Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Kuuntele radion tai ruudun kautta.
2: Sara Larsson, tähtiviikonloppu loopilla, perjantaista sunnuntaihin.
3: Enemmän
0: musiikkia.
2: Vähemmän puhetta.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Palloittaa Loopin hiteillään.
1: Hi, I'm Zara Larsson.
0: Loopin tähtiviikonloput perjantaista sunnuntaihin. Zara Larsson valloittaa Loopin hiteillään. Kuuntele

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Kuuntele radion tai ruudun kautta. Sara Larsson, tähtiviikon loppu luupilla, perjantaista sunnuntaihin.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa auto.

0: Essi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti fressi.fi.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä tiesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus op.fi/ensisijoitus.

0: Mainos. OP-ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP-rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: Nauti

0: Pelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Tervetuloa stand-up-klubille!
4: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
5: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
4: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
6: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylon.fi.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti.

0: Tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
1: Näppärämpää.
0: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
4: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
5: Joo. Minkälaisia?
4: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
5: Joo.
4: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
5: Joo.
4: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
5: En. Tuun.
6: Tule muu ilon.
7: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
10: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
11: Ai tulevaisuudesta?
12: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
11: Meinaat merkkejä talvesta.
12: Mitä?
11: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
12: Talvi.
11: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
12: Mitä?
11: K-Auto.fi.
12: Niin.
9: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
13: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
14: Pase.
15: Niin.
14: Arvaa mitä?
15: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
14: Mistä tiesit?
15: Koska mä oon ammattilainen.
16: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
17: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
20: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
21: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
22: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
23: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
24: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
23: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
25: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. –

0: Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
1: Enemmän musiikkia, vähemmän puhetta.

0: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
1: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen.

0: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Ei kun morjasta pöytä!
4: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
4: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
5: Joo. Minkälaisia?
4: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
5: Joo.
4: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
5: Joo.
4: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
5: En. Tuun.
3: Tule muu ilon.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen

0: Uus meidät löydät Suomesta kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
4: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Me lähdetään nyt lenkille.
11: Ja takaisin sisälle.
10: Mitä? Miksi?
11: No siksi. Se heijasti.
10: Mutku, ei me kato.
11: Ei mitään mutkuja.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: Tervetuloa stand-up-klubille!
14: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
15: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
14: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
16: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerhuun sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Pilvisyys on aamulla runsasta ja paikoin on sumua. Maan pohjoisosassa vähäiset tihkut on mahdollisia, muuten päivä on poutainen. Ylin lämpötila maassa vaihtelee 8 ja 18 asteen välillä.
1: Ei, onks se kello jo 7?
2: Meikäläinen on käynyt jo aamussaunassa.
1: Laita toi pois toi kello. Mikä täällä haisee?
2: Eukalyptus.
1: Okei. Ollaanko me valmiita päivään?
2: Kyllä.
1: Aseto?
2: Kyllä.
1: Kahvi?
2: Joo.
1: Maito?
2: Jep.
1: Almanakka?
2: Löytyy.
1: Kuulokkeet?
2: Yes.
1: Mikki?
2: Kyllä.
1: Uutiset?
2: Joo.
1: Tomas, onks toi Johannes Proteruksen lapsuuskuva, mikä sulla on tossa pöydällä?
0: Me ollaan kato hyviä ystäviä.
1: Ette te oo. Vähän outo.
3: Mut me tullaan olemaan.
4: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov. Arkisin aamu 7-10.
0: Erittäin hyvää huomenta. Tänään on erityinen päivä. Kello on minuuttia yli 7. Tässä soi Temper City Self-Aware. Sitten on tulossa Topic A7S Breaking Me.

0: Viikon biisi.
1: Viikon biisinä tällä viikolla ekstra paljon soitossa on ollut Taylor Swiftin Patient Zero, joka on ihan tällainen hänen uutta tuotantoa. Ja tämä biisi on kirjoitettu sillä ajatuksella, että joku miehen nulikka on käyttäytynyt ex-naistaan kohtaan huonosti. Ja tässä kappaleessa puhuu niin sanotusti tämä exä miehen nykyiselle kumppanille tällaista yksipuolista puhelua varoittaakseen miehen käytöksestä. Ja tämä biisihän on jakanut mielipiteitä. Joidenkin mielestä tämä on vähän niin kuin jopa kringe, joidenkin mielestä tämä on todella hyvä. Mutta kerro sä sun mielipide tästä kappaleesta. Haluaisitko, että tämän viikon jälkeen tämä jäisi vielä soittoon tänne loopille vai eikö ihan lähe? Kerro se 0406791629. Tässä siis Loopin viikon biisi Patient Zero.
0: Joka viikko esittelemme freeseemmän biisin.
2: Loop. Vähemmän puhetta.
0: Enemmän uutta musiikkia.

0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
1: Tässä oli siis Taylor Swift Patient Zero, joka on viikon biisinä ollut loopilla. Kerro, haluaisitko, että se jää soittoon 0406791629. Tässä Somber My Body Isn't Ready. Ja sitten aletaan olla valmiita polkaisee tämä juhlalähetys käyntiin.

0: Ja kapteenit paikalla, kaikki kaksi kappaletta.
1: Kyllä, ja tää on juhlalähetys. Niin kuin sanoin, nyt polkastaan käytiin juhlalähetys. Millu, viimeistä kertaa Lupi aamussa.
0: Hei, samoin Tomas.
1: Niin, täällä ollaan.
0: Joo, siis onpa nyt hurjaa jotenkin. Se, että tää on... kuten huomaat, mä oon ihan sanaton.
1: niin, mä huomaan sen. Meillä on mahtavia vähän spessujuttuja tulossa täällä. Ehdottomasti on sanottava tässä vaiheessa, että Isaac Elliot Skabaan jaetaan tänään lippuja. Eli kannattaa bongata, jos Ikke soi meillä täällä 7-10, niin The Mansion Areena keikalle voit voittaa lippuja soittamalla numeroon 010-800-106. Niin on mahku voittaa.
0: Ja kyllä musta tuntuu, että meidän täytyy soittaa nyt Ikkeä ehkä useamman kerran. On tää nyt, tiiäksä, nyt kerta viimeistä meidän yhteistä lähetystä, niin laitetaan kaikki liput.
1: Kaikki liput, sekä vihreät että punaiset lähtee ilmoille täällä.
0: Niin lähtee, ja sit lisäksi myös ne Ikeet. Hei, ihana, että oot kuulolla. 16 minuuttia eli 7 kellossa. Ja kyllä me tässä kuulkaa vaikka mitä vielä keksitään.
1: Kyllä, hyvää perjantaita, kello on 16 yli 7. Seuraavaksi tulossa on näitä.
2: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greivo.
0: Kuumaa Emma Matilda ihan kohta ohi. Laitetaan seuraavana soittoon.
1: Miley Cyrus, Bass Persuade.
0: Tää on niin kova.
1: Tää oli meillä aikanaan viikon biisinäkin.
0: David Guetta, Alphaville ja Ava Max ja Forever Young. Niin kuin tulee olemaan tää kanavakin, kun mummot siirtyy tietä.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
2: Sara Larsson tähtiviikonloppu Loopilla. Kuuntele radion tai ruudun kautta.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai.

0: Ilvekset nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oon käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö niin mä näytän?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
7: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
8: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Moikka! Mitäs menee?
12: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
11: No kerro kaikki.
12: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
11: Muistitko syödä kumminkin?
12: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
11: No hyvä.
12: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
11: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
12: Silläpä sillä.
11: Respect.

0: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
1: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
5: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
8: Tervetuloa stand-up-klubille!
9: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
10: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
9: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
11: Lopin aamu.
12: Se on ystävät rakkaat perjantai. Viikon paras päivä. Viikonloppu alkamassa aivan tuota pikaa. Kello näyttää vasta 7.21.
13: Niin.
12: Ja muistetaan nyt, että vaikka sulla ei ole vapaata viikonloppuna, niin tuplapalkka, se motivoi aina.
13: Kyllä, ja se on kuule ihan kohta meidänkin osalta ohi. Huumaaja Emma ja Matilda.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Let's go.

0: outro Miley Cyrus da Past Pursuits.
1: Persuades.
2: Persuades.
0: Persuades.
2: Persuades.
0: Persuades. Tämä olisi niinku ihana, niinku, voidaanko vetää tämä lähetys nyt, kun tämä viimeistä viedään meidän kummankin osalta. Ihan pisin siis pieliä. Sanotaan näin, että
2: biisit täällä. Mä luulin, että voidaanko vetää englanniksi.
0: Oh, maybe. Maybe niin. Yes, but I think it's gonna be a very long show if
2: very
0: we,
2: long
0: we
2: show.
0: Would do that. Yeah. Hei, mä oon saanut tämmösen lempinimen kotona. Me ollaan puhuttu tässä niinku kuluneen kuukauden aikana näistä lempinimistä.
2: Niin.
0: Niin, mitä sä veikkaat, mistä on lyhenne Dickies?
2: Dickies?
0: Mm. Ja se ei itse asiassa, hyvin, nyt kun mä itse taisin ottaa täysin pois kontekstista, niin sitten kuulostaa vaaralliselle.
2: Joo, kuulostaa vähän vaaralliselle.
0: Mut mä oon siis ihan, että nyt sun täytyy lopettaa toi lempinimi. Puolisoni, parempi puolisoni on tämä siis. Toki tää nimi ehkä vähän kertoo siitä, että en mä tiedä, onko se sittenkään parempi.
2: Niin, ja sitten mä mietin, kun se tuli sun puolisolta, niin toi vaan pahenee toi tällainen ilman kontekstia oleva.
0: Dickies.
2: Hei, onko se Dickies niinku G-llä vai K-lla?
0: Dickies.
2: K-lla. Mm. Okei, no se ei parantanut
0: asiaa.
2: Mä
0: niin.
2: Jo ajattelin, että se olisi ollut datanomi.
0: Totta meillä on. Mutta siis Dickies, diktaattori.
2: Okei.
0: Okay.
2: Onks sä silleen niinku?
0: Semmonen Justiina, tiedätkö, että mulla on kaulin kädessä.
2: Niin.
0: Hessu päälle.
2: Tiskit on jäänyt tiskipöydälle.

0: maalataan tuommoista, kun mähän en oo. Mä haan saman tien kuin toinen.
1: Herätys!
0: Mähän laitan vaikka kesken työpäivän vaikka hänelle viestin. Ootko muistanut syyä? Ootko sitä? Ootko tätä?
2: Hei, näin sä kuvailet ite, mutta sitten tuossa yksi päivä sä sanoit, että sä herätit Severin tälleen.
1: Severi, nyt lähet sinne Ylelle!
3: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomi Gray.
2: Sieltä se eikä tule.
0: Se on oma pilkkaus omaan nilkkaan. David Guetta, Alfa Vivalla, Evan Max ja...

0: Husband soi loopin aamussa ja 7.35 kellossa tällä hetkellä.
1: Ootko muuten huomannut, että Rayllä, tällä joka lauloi toi edellisen biisin, ja sitten Michael B. Jordanilla tällä näyttelijä komistuksella.
0: Kyllä.
1: Niin heillähän on ollut vähän spekulaatio ympärillä.
0: On, heillä on ollut sutsurella, sutinaa.
1: Joo, mutta ihan viimeisin kommentti oli mun mielestä aika hauska, kun heidät oli bongattu siis huvipuistossa, niin kuin menemässä jollain vuoristoradalla. Niin Ray mun mielestä sanoi vaan, että hei, me olemme ystäviä, tykkäämme vaan molemmat vuoristoradoista. Mieti, jos toi on totta.
0: Se on ystäviä niin, ja tykkäävät vaan vuoristoradoista. Mut miksi, niin ehkä reppanat antaisivat olla rauhassa, että jos ei kerta halua olla niinkukin. Mut miksi pitää kieltää?
1: Niin, mut jos on vuoristorataharrastaja.
0: Onko olemassa vuoristorataharrastaja? No, minä tiedän vaan vuoristo tämmösen, olen joskus katsonut jonkun 4D-ohjelman, missä on siis, että on mennyt naimisiin tai rakastunut tai vähän niinku rakastellutkin niin vuoristoradan kanssa.
1: Mieletöntä. Joo. Kyllähän näitä harrastajia on monenlaisia.
0: No, mutta mä en jotenkaan näkeisi, että ne olisi just tää kaksikko. Ei, uusia duunipaikkoja auenna ja niistä puhutaan ihan just.
1: Ja kiinnostaa. Loop soittaa seuraavaksi. Harry Styles, American Girls, soi ihan kohta.
0: Ja Damiano David, Born with a Broken Heart.
1: Iida Väärä Nainen lähtee myös soittoon. Hyvää huomenta.
0: Luulitko sanot, että lähtee myös loopilta?
2: Parhaat hitit juuri nyt.
3: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Halosen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
11: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
12: Epäilevin.
11: Mikäs nyt?
12: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
11: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
12: Just mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
11: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
12: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä. Järjestyksessä.
15: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
16: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja? Avainsarjoja.
17: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
18: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
19: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
1: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta.
8: Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
7: Me lähdetään nyt lenkille.
20: Ja takaisin sisälle.
7: Mitä? Miks?
20: No siksi. Se heijasti.
7: Mutku, ei me kato.
20: Ei mitään mutkuja.
21: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
22: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
23: No riittääks rahat?
24: Ja mitkä rahat?
23: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
24: Huomenna lähtee vaan priima.
22: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
7: Sopet auki, let's go!
1: Loopin aamu. Hyvää huomenta, kello on 19 vaille, kun kerkesi ennen sinua.
0: Näköjään. Kuulitte, mitä Kapi Auhianen sanoi. Let's go!
1: Let's go.
0: Tästä Harry Styles ja American Girls tuossa seuraava. Ja sit uusia työmahdollisuuksia. Noitahan on näköjään siis jo, huomasin vaan Iltalehdestä, niin spekuloitukin. Että mikä voisi olla nyt seuraava niin kuin duuni.
1: Niin, niin.
0: Minkä takia täältä muun muassa Loopilta lähetään ja ovi käy.
1: Niin, niin, ja mä ymmärrän, että sulla on tosissaan etsinnässä näitä uusia mahdollisuuksia.
0: Hei, jokainen chanssi on mahdollisuus muistaa.

0: you can fix me, sano Damiana David, kun Born with a Broken Heart soi.
1: Joo, jotkut asiat ei vaan ole korjattavissa, sanotaan näin.
0: Onko jopa, että jotkut ihmiset saattaa olla pilalla?
1: Jotkut.
0: Ja nyt puhutaan ihan vaan jotkut, jotka täällä studiossa istuu.
1: Ihan vaan joistakin puhutaan. Mm. Mutta hei, tiisattiin, että olisi uutta pestiä tarjolla täällä Suomen maassa, joka saattaisi teikäläistäkin kyllä kiinnostaa.
0: Mä veikkaan, että aika montaa ihmistä tää kiinnostaa.
1: Niin voi olla, koska nimittäin Aki ja Heli Palsamäki on puhunut avoimesti siitä, että he oikeastaan etsivät tälle huutokaupalleen jatkajaa Uuraisten Hirvaskankaalla. Ja on sanottu, että jos joku on kiinnostunut jatkamaan tässä huutokaupan pitämistä tai muuta liiketoimintaa, niin tässähän olisi samassa talossa koti ja työpaikka.
0: Ihana, eli tilat olisi kunnossa, mutta he ei varmaan tähän legacyin niin kuin haluaa.
2: No, hän sanoo myös, että tarkoitus ei olisi missään nimessä lopettaa. Toistaiseksi työskennellään ja pidetään tässä Helin kanssa huutokauppaa hamaan tulevaisuuteen.
0: Oikeesti, musta on niin ihana jotenkin, että Aki ja Heli, niin heillä on tuommoiset yhteiset intohimot. Tiedätkö, uurretaan uraa yhdessä.
1: Niin.
0: Mut, ja eilen itse asiassa telkkari oli päällä, niin toi meidän kollega, niin Okupoika Luukkainen
1: niin
0: oli tuossa.
1: Hänkö aikoo jatkaa
0: siinä? Siitä en tiedä, mutta siis hän oli tuossa kyseisessä tämmöisessä erässä jaksossa. Mä en vaan just kippasin kyllä, että mitä hän niinku möi tai mitä hän antoi sinne niinku huutokauppaa. Mut kyllä mä katoin sitä touhua, että toi voisi olla jotain, mitä mä voisin tehdä sille ihan päivästä toiseen.
1: Tulisiko sulta silleen 10, 15, 20?
0: Ja sitten Severi olisi siinä, kun se Helihän vahti sitä,
1: olisikohan että kirjurina?
0: Niin kun Helihän vahtii netistä.
1: Niin.
0: Se samaan aikaan
1: niin,
0: se huutokauppa niin kuin netissä. Ja sitten meikäläinen kapelimestarina, mutta mä veikkaan, että meillä menisi just toisinpäin.
1: Niin mäkin veikkaan, sä oot enemmän datanomi, niin. Ja hän on sitten taas supliikki.
0: Niin on, ja hänellä ulottuu ne kädet, tiedätkö, niin aika
1: silleen. Vaikka kyllähän sinäkin puhua osaat.
0: Mutta sanotaan, että siinä jää kuka tahansa kakkoseksi, että jos Severi Savonsalme laittaa. Mua niinku nauratti, kun hänestä on tehty näitä uutisia nyt EM-kisojen aikaa.
1: Niin.
0: Suula Savolainen, mutta ei voi paremmin kuvata siis. Ja sit kun hän on ollut ihmetellyt, Severi.
1: Niin.
0: Että miten niinku, että joitain juttuja on, tiedätkö, tehty. Että hän ihan vaan ohimenne mainitsi, mä et rakas, sä et mitään vain ohimenne mainitse. Että kyllä se on 15 minuutin monologi. Loopin
3: aamu. Osallistu nyt WhatsAppilla.
4: 0406791629.
0: Pieniä arvauksia, että mikä nyt voisi olla sit se seuraava homma.
1: Niin.
0: Tänne WhatsAppiin, kun täällä siis kaksi ihmistä kuitenkin lähtee luupilta. Meikä Milo ja Tomas Krekov, niin WhatsApp 0406791629. Heittäkää

nainen. Ja haluaisin muistuttaa, että ensimmäisen kerran koskaan tää biisi on kuultu loopiteilla Jyväskylässä viime kesänä. Ja joku kuvasi tästä videon, laittoi sen nettiin ja sen jälkeen kansa vaati, että Iida, sun täytyy julkaista tää. Sun häät on mun. Ja siis voi että tulee muun muassa loopit, eikä minä aion kyllä olla siellä niin kuin keikkakävijänä. Vaikka nyt varmasti, kun tästä, tiedätkö, loopilta lähtee meidän viimeinen lähetys, niin en tiedä, lienekö kutsu, kun tulee tonne juontamaan, niin mä vähän epäilen.

0: Niin.
1: Niin kyllä sinne täytyy lähteä tota...
0: Niin kuin katsomaan, mikä on homman nimi.
1: Just niin, kävijäksi ihan vain, koska mä rakastan Loopittia. Mm. Mä toivon, että tämmönen samanlainen neljäs nimikilpailu tulee, missä siis Iida oli viime vuonna.
0: Okei, aivan.
1: Elikkä sinne oli siis puukattu Ares,
0: joo.
1: Sinne oli puukattu Mirella ja Isaac Elliot. Ja sitten etittiin neljättä nimeä. Ja sinne laitettiin ehdolle ihmisiä.
0: Joo.
1: Ja meidän rakkaat kuulijat saa äänestää, että kuka siellä esiintyy. He päätti, että Iidan täytyy tulla esiintymään.
0: Niin ja mieti mikä niinku storyline. Että siis tollaista ei voi edes käsikirjoittaa, että joku niin. Oikeasti orgaanisesti vaan kuvaa sen ja laittaa nettiin.
1: Kyllä.
0: Ja se räjähtää.
1: Ei kun sanoppa muuta. Hei ja nyt kun tässä viimeistä lähetystä viedään, niin ei me olla keltään mitään lupia kyselty, mutta... Me aiotaan soittaa täällä myöskin biisejä, mitä me itse haluttaisiin kuulla. Normaalistihan tämä menee silleen täällä radiossa, että siis musiikkipäällikkö valitsee niin biisit valmiiksi ja me sitten vaan niin toimitellaan. Niin tota, otetaan tästä tämmönen TV-palokunta. Tämä on muun muassa semmoinen artisti, mikä mua vähän harmittaa, että ei kerennyt tähän haastista, koska artistihaastikset, ne on ollut kyllä tämän jutun suuri.

0: Sanotaan, että sen verran kovalla se oli täällä, että kyllä koko talo kuului.
1: Kyllä, ja tänne tuli vähän jo ihmiset ihmettelemaan, mitä hittoa tällä tapahtuu. Se voidaan kertoa sulle, että seuraavaksi on tulossa Biljailesta Everything I Wanted, Adela, Ain't in LA, ja pidäpä ne korvat auki. Ja puhelimessa numero 010-800-106, nimittäin jos Ikke soi, niin silloin olisi parempi soittaa tänne, mikäli haluat loppuun myytyyn The Mansioni itsellesi liput.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin, Oikotieltä.
1: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
2: Tervetuloa!

0: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Lotossa on nyt jaossa 6 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
6: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
7: Säästä kuin mestari.
8: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
7: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
9: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
10: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
11: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
12: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
13: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
14: Loopin aamu. Viiden sanan sää.
15: Pilvisyys on aamulla runsasta ja paikoin on sumua. Maan pohjoisosassa vähäiset tihkut ovat mahdollisia, muuten päivä on poutainen. Yliin lämpötila on 8 ja 18 asteen välillä koko maassa.
16: Pystytkö tsekata vielä, että mitä näyttää Etelä-Ranskassa?
15: No, ilmeisesti aika lämmistä.
16: Oi, onpa kiva.
15: Joo.
16: Hei, mennään jo, kello on pykälässä.
17: Oota, mä en ole vielä ihan valmis.
16: Tomas, piti olla jo.
17: Ei vielä.
16: No niin, nyt mennään.
17: Jokainen mies ajattelee, että niistä voisi tulla räppäri.
16: Miksi jokainen mies myös kuvittelee, että niistä olisi voinut tulla urheilijoita? Ei olisi voinut, sulla meni polvi. Ei minustakaan tullut Victoria's Secret huippumallia.
17: Menikö sullakin polvi?
16: Meni. Molemmat.
4: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov. Arkisin aamu 7-10.
16: Kannattaa ihan käydä katsomassa tosiaan Victoria's Secret supermallin. Miten hän saapuu viimeiseen lähetykseen, löytyy tuolta meidän Instagram-storista, @loopsuo.
15: Billie Eilish, Everything I Wanted lähtee tästä soimaan. Cosmic Dawn Remix.
16: Hyvää huomenta.

0: tämän hetken ehkä kuumin nimi Adela, Ain't in LA, soi Luupiaamussa. 10 minuuttia eli 8 kellossa. Ja mitä? Mitä piti tehdä sitten, kun Isa Kelliot soi? Muistatko Tomas Kriko?
1: Minä muistan. Piti soittaa 010806.
0: Miksi täällä jotkut innokkaat soittaa, vaikka ei Isa Kelliot soi?
1: Niin,
0: kun
1: mitä
0: sehän
1: soittelette?
0: Sehän oli niinku koko tämmönen niinku, koko jutun juoni.
1: Niin oli. Se oli tää homma juoni, niin miten nyt tekin joku on siellä linjoilla?
0: Te olette sulosia, täällä on useampi linjoilla, mutta nyt täytyy, on, nyt täytyy lopettaa nimittäin. Sitten vasta kun se Isaac Elliot soi, niin silloin kuuluu soittaa tänne 010-800-106. Mä ymmärrän tän kyllä hingun mikä on, koska viimeisiä viedään.
1: Niin se on totta.
0: Ja tässä on nyt siis 10 asti aikaa, että toi Ikke saattaisi soida, niin toivotaan, että se soisi useamman kerran tämän lähetyksen aikana.
2: Luupin aamu, Millu Haataja ja Tomas Grekov.
1: Hetkore!
0: Mikä tää on?

0: meillä on siellä linjan päässä kuka? Hyvää huomenta, Luupiaamusta Millu ja Tomas.
1: Mä Maiju Jaada on täällä, huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: Mistä päin soittelette?
1: Soitetaan Turusta.
0: Turusta, hei, ihana.
3: Miten se on perjantai lähtenyt käyntiin Turussa?
1: No muuten hyvin, mutta vähän tämmöistä pientä flunssan poikasta, että muuten ihan kivasti. Viikonloppu onneksi edessä.
3: No kyllä, ja katsotaan, jos siitä viikonlopusta tulisi vielä kivempi, kun testataan, lähtisikö teille Isaac Elliot keikalle lippuja. Ootteko valmiita parin tiukkaan kysymykseen? Meillä on ollut tapana kysyä pari nippelitietoa ja katsoa, että joskus sieltä löytyisi tietoutta.
1: Valmiina ollaan.
0: Yes. Mikä on Isaac Elliotin sukunimi?
1: Lunden.
0: Aivan oikein.
3: Hyllyltä. Mites minä vuonna Isaac Elliot on syntynyt?
1: Se on aika nuori poika. Onko se 2000?
3: Se on 2000.
0: Yeah! Joo. No, mites sitten? Isaac Elliotilla on biisi Makso mitä makso. Kuka tossa on fiittaamassa?
1: Eikö siinä ole Kosti?
0: Ei ole Kosti, sä oot toisen yrityksen. Räppäri on kyllä kyseessä.
3: Voin antaa sellaisen vinkin, että hän on nyt ollut tauolla, mutta teki esiintymisen blockfesteillä.
1: Seksmane.
0: Kyllä, aivan oikein! Ja hei, onneksi olkoon! Te kaksi lähdette Isaac Elliotin The Mansioniin.
3: Onneksi olkoon.
1: Ihan superi, kiitos.
0: Kiitos, ihana, että osallistuitte. Kannatti!
4: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Somber Home Record tulossa.
3: Yhtä aika, kato. Niin, Great Minds.
0: Think alike.
3: Shakira, Burna Boy, Die Die on tulossa myös soittoon.
0: Ja pyöräytetään yksi thrift shoppi myöskin. 8.17 kellossa. Oikein hyvää huomenta.
3: Huomenta.
5: Parhaat hitit juuri nyt.
4: Kuuntele radion tai ruudun kautta. Sara Larsson, tähtiviikonloppu Loopilla. Perjantaista sunnuntaihin. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
6: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia euro 50 sekä panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
12: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
13: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
14: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
4: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Stockmannin myymälästä.
15: Pase.
16: Niin.
15: Arvaa mitä?
16: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
15: Mistä teesit?
16: Koska mä oon ammattilainen.
17: Ladattava.

0: LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
1: vaasansähkö.fi.
3: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkiä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
10: No riittääks rahat?
11: Ai mitkä rahat?
10: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
11: Huomenna lähtee vaan priima.
9: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
10: Ropet auki, let's go!
12: Lopin aamu. Missä on kaikki bämskit? Missä on kaikki bämskit? Uutta
13: täällä
12: musiikki.
13: On kaikki bämskit. Täällä on kaikki bämskit.
12: Uutta musiikkia tuli viime yönä.
13: Niin tuli. Niin,
12: muun muassa Korrelonatia täältä Saralta. Paljon TikTokissa trendannut, vaan mikä ei ole vaan hetken trendi, niin on Summer in Home Record. Se on jo hetken soinut meillä loopilla. Ja ei se soi nytkin. Shakira ja Burna Boyta, Die Die heti siihen perään.
13: Kello 22
12: minuuttia eli 8.

0: Shakira Burna Boy soi perjantai-aamussa Die Die. Ihan minuuttia vaille puole ysin kellossa. Milloin Tomas täällä viimeistä kertaa loopilla? Unbelievable.
1: Unbelievable. Ja meillä on ollut kovat Ikke-lippuskabat käynnissä. Ja siihen liittyen meillä olisi tällainen aika erityinen puhelu. Katsotaan, saadaanko kiinni.
0: Jännittävää.
2: Mari.
0: No hei, hyvää huomenta, Mari. Kuinka
1: huomenta,
0: voit?
1: Mari.
2: Hyvää huomenta, kiitos. Hyvin voin.
0: Onko sulla mitään käryä, että miksiköhän me soitettaisiin sulle?
2: No, mulla on semmoinen etiäinen.
0: Okei. Okay.
2: Voisin ajatella, että voisi olla jotain kivaa.
0: Onko se, niin, eli tämä on hyvä etiäinen, minkä sä saat meistä?
2: Tämä on hyvä etiäinen.
1: Ei tule sellainen kauhun fiilis, kun kuulet nämä äänet.
2: Ei tule.
0: Loistavaa.
2: Mä luotan teihin.
0: Yes, come on. Hei Mari, sä oot osallistunut meidän Loop Loves Live-kilpailuun, eikö vaan? Ja oot yrittänyt nimenomaan bongailla siis Isaac Elliotin The Mansionin lippuja.
2: Kyllä.
0: Mistä syystä? Onko sulla niinku millainen tässä taustalla, että sä haluat nimenomaan just Iken keikalle?
2: No ensinnä

0: silloin kun hän oli ihan vielä lapsi, niin mä jo muistan hänet sieltä, eli mä olen seurannut häntä kyllä kauhean kauan, mutta mulla on semmoinen vähän raskas tarina itsellä, eli syöpätarina, ja tota, tämä on vähän tietysti hankala paikka mulle, mutta sairastuin siis muutama vuosi sitten rintasyöpään, aggressiiviseen sellaiseen, on käynyt isot leikkaukset läpi, sytostaatit ja sädehoidot ja tämmöiset. Mulla on kaksi aivan ihanaa tytärtä, ja tota, se oli tietysti heille aika kova paikka. Mutta kävi onneksi niin, että se ei ole perinnöllistä. Eli siinä mielessä meillä on niin kuin elämä aika hyvällä mallilla. Mulla on vielä vähän hoidot kesken siis siinä mielessä, että tota, rakennellaan vähän vielä ja lääkehoidot kestää vielä vaikka kuinka pitkään, mutta tämä on ollut semmoinen tämä musiikki ylipäätään, ja sitten tietysti Isaac Elliot on ollut meille semmoinen meille kolmelle yhteinen tekijä, ja me ollaan popitettu aina autossa, mies on raukkaparka joutunut kuuntelemaan tätä kanssa, koska ei ehkä ihan hänen skeneään tämä homma, mutta se on ollut meille kolmelle yhteinen tekijä, ja aivan hulluna yritettiin jo aikaisemmin saada lippuja 8 eri laitteella ja kesken työpäivän, ja kaikki läheiset oli agitoitu tähän, mutta ei onnistuttu. Ja sitten mä jo niin kuin luovutin, mutta nyt elämä näyttää ehkä sille, että mun ei tarvitsisikaan luovuttaa.
1: No tiedätkö, me ollaan...
0: Se on tämmöinen tarina.
1: Kiitos, että sä jaoit sun tarinan. Ihan todella iso kiitos siitä. Ja me ollaan huomattu kyllä täällä, että sä oot... koittanut soittaa tänne kaikkina aamuina, kun tämä kisa on ollut käynnissä. Meillä on myös pikkulinnut visertänyt tuolta itse Isaac Elliotin suunnilta, että teikäläinen olisi kyllä ihana saada tuonne Tampereelle Nokia-areenalle. Ja me haluttaisiin antaa, Mari, sulle ja sun tyttärille liput tuonne The Mansioniin, että te pääsette lähtemään aivan... Mieletöntä elämän myönteistä asennetta sulla ja miten kauniisti sä puhut. Ja tää on, sitä ei pidä yhtään aliarvioida, millainen voima musiikilla on.
2: Kyllä.
0: Sillä on aivan valtava. Mä itse rakastan musiikkia ylipäätään ja kaikkia sen genrejä, mutta myönnän, että tämä kyseinen nuori herra on jotenkin niin kuin ehkä jotenkin spesiaali. Ja tota, se on todellakin ollut meille kolmelle. Mulle ja mun tytöille semmoinen yhdistävä tekijä, ja tota, tää on enemmän kuin lottovoitto. Tää on aivan uskomattoman ihana asia. Ja tota...
2: Ihan mahtavaa.
1: Me ollaan niin...
0: Miljoona kiitosta.
1: Kiitos itsellesi, ja me ollaan ihan tosi vilpittömästi tosi onnellisia, että te pääsitte tonne keikalle lähtemään. Ja...
2: Hyvää keikkaa teille.
1: Ihanaa keikkaa, nauttikaa.
0: Varmasti tulee hyvä keikka.
2: Mahtavaa.

0: Macklemore e Ryan Lewis. Vans, testa me la thrift shop. Miksi sä naurat?
1: En mä naura yhtään.
0: Me lupattiin,
1: että ihan
0: täällä saa siis tänään sanoa, kun meidän viimeinen, kummankin viimeinen lähetys, Millu ja Thomas Krekov, Millu on haatia kyllä, eikä Krekov.
1: Hyvä tarkennus.
0: En ole siis, joo, eivät ole adoptoineet Miisan kanssa.
1: Joo, ei olla vieläkään.
0: Ihan haatajana kuljen tästäkin eteenpäin. Niin me ollaan nyt viimeisen lähetyksen kunniaksi, niin ollaan annettu itsellemme lupaa sanoa noita nimiä väärin. Mutta
1: niin,
0: ollaan myöskin annettu lupa itsellemme vähän kävellä siis meidän musiikkipäällikön ohi ja soittaa biisejä, mitä me itse halutaan kuulla.
1: Onko tämä sellainen tilanne, että ei voi antaa enää potkuja, kun on jo lähdössä ovesta ulos?
0: On itse lähdössä, niin ei voi enää antaa potkuja. Niin. Kaikki ilo irti. Ei, mutta niin kuin huomaatte te, jotka viihdytte loopin parissa, olette viihtynyt useampanakin aamuna, niin kyllä sanotaan, että osaa hommansa tuo meidän musiikkipäällikkö.
1: Osa.
0: Mainittakoon vielä, mä haluan vähän, kun hän on semmoinen ihminen, että ei hirveästi kehu itteensä.
1: Okei.
0: Okay. Niin on voittanut myös muun muassa 2 vuotta putkeen vuoden musiikkipäällikköpalkinnon radiogaalassa.
1: Niin.
0: Että ei ole turha äijä.
1: Ei ole.
0: Mut kuitenkin.
1: Mut haastetaan silti.
0: Haastetaan silti. Ja koska Zara Larsson, hän on ollut tässä viimeiset vuodet niin hyvin iso juttu meille luuppilaisille. Ja meitä blessataan siis tähtiviikon lopulla. Zara Larssonin ekstra paljon soitossa tulevan viikonlopun, niin laitetaan häneltä yksi hänen parhaista biiseistä.
2: Loopin tähtiviikon loput jatkuvat. Tällä viikolla Zara Larsson valloittaa Loopin hiteillään.
3: Hi, I'm Zara Larsson. I live my day as if
2: you want to live. Loopin tähtiviikonloput perjantaista sunnuntaihin. Zara Larsson valloittaa Loopin hiteillään. Kuuntele radion tai ruudun kautta.
0: Pretty Ugly, ja tää oli kova. Olit Flow-festareilla, Thomas, eikö vaan, kun
1: olin,
0: tämä soi.
1: Kyllä, olin.
0: Kova setti.

0: Ugly soi Loopia aamussa ja tänä viikonloppuna ekstra paljon Zara Larssonia Loopilla soitossa.
1: Ja meidän viimeinen lähetys.
2: Viimeinen lähetys ja sen kunniaksi lauotaan rehdit, mielipiteet, ennakkoluulot, mitä meillä on toisistamme ollut.
0: Ehdottomasti. Mehän ei olla puhuttu täällä. Me ollaan kuukausi vedetty tässä yhdessä.
2: Joo, parempi on ollut, että ei kerrota liikaa.
0: Niin, että vasta tässä lopussa, niin nyt revitään kaikki haavat auki. Niin, otetaan pari kovaa biisiä tosta ja sit katsotaan, että millaiset mielipiteet tai ensivaikutelmat meillä on ollut toisistamme. Ja pitääkö tämä tavallaan silleen niin kuin tänä päivänä paikka?
2: Niin, pitääkö kutiinsa?
0: Niin.
3: Loop soittaa seuraavaksi.
2: Ani Tuhlaaja poika, Sara B tässä myös mukana tulossa seuraavaksi soittaa.
0: Ja meidän biisi.
2: Tämä on meidän biisi.
0: Ahti sisko ja sen veli soitossa myöskin. Hyvä on.
2: Huomenta.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
4: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
5: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.

0: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Olen miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Moi!
9: Ai moro!
8: Mitäs viikonloppu meni?
9: Vähän väsyttää.
8: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
9: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
8: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
9: Sitten hippaa, sormenvärejä ja popparia.
8: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
9: Juu, niin pääs käymään.
8: Kade.
10: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmannin myymälästä.

0: koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Tervetuloa stand-up-klubille!
7: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
8: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
7: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
9: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit Ruudussa.
10: Elämä on peli ja matchi.
11: Matchi? Onko se näin?
10: Mä sanon
11: tälle. Onko tää sun vikamatchi?
10: Tää on mun vikamatchi luupilla. Mites teikäläisessä?
11: No tää on mun vikamatchi.
10: Hei, se on perjantai. Jos joku on ennallaan luupilla, niin se, että kovimmat biisit täällä soi. Anja Sara B, Tuhlaa poika. Ahti, sisko ja se veli.

0: Sisko ja sen veli täällä studiossa heräilemässä perjantaihin sun kanssa.
1: Viimeistä kertaa.
0: Millo ja Thomas.
1: Niin.
0: Ahti laulaa tässä. Ja seuraavaksi, mitä me oikein oletettiin toisistamme?
2: Loopin aamu, Millu Haataja ja Thomas Greco.
0: Tämmöiset niinku ensivaikutelmat.
1: Niin ja sitten silleen, että kun me ollaan kuitenkin aika eri puolilla oltu,
0: niin kuin
1: tätä tällaista Suomen viihdekenttää tavallaan, että ei olla liikaa törmäilty muuta kuin vasta tänä vuonna.
0: Jep.
1: Niin tota, kumpi aloittaa?
0: Mehän siis pohjustukseksi, että me ollaan samalla Amazing Race-kaudella oltiin. Ja siellä oli niin kuin ensimmäiset...
1: Tavattiinko me siellä?
0: Mä luulen, että joo.
1: Niin, joo.
0: Mä luulen, että siellä ollaan niin ensimmäisen kerran tavattu sun kanssa. Mä oon kyllä tasan tarkkaan tiennyt kyllä, kuka sinä olet. Mutta ei vaan olla satuttu mihinkään siis samaan aikaan, eikä ole ollut mitään niin kuin...
1: Niin. Mä ajattelin muuten Amazing Raceen liittyen,
0: niin
1: mä ajattelin, että te olette meidän pahin vastus.
0: Tiedätkö, mitä mä oon listannut kans itselleni? Että yksi kovimmista niinku uhkista tuolla Amazing Raceissa.
1: Yksi kovimmista, mutta mä olin ihan silleen, että okei, te olette kovin uhka.
0: Okei.
1: Mutta en mä kauhean väärässä ollut, kun te tulitte kuitenkin toiseksi.
0: Ja te kolmanneksi.
1: Niin, ei me niin kova uhka sit oltukaan.
0: Ei, hei, mutta no, mikä mun niinku ajatus oli susta? No. Niin mä ajattelin, että sä oot fiksu kuin Mika. Että sä oot jopa niin kuin liian älykästä seuraa minulle. Tiedätkö, että meidän on silleen vaikea keskustella.
1: Joo.
0: Että sä oot niin kuin liian älykäs, että mulla ei tavallaan riitä niin kuin.
1: Ja mä taas oon kirjannut tänne ajatuksia.

0: niin että mä olisin ajatellut, että meillä ei ole yhteistä, ja sä ajattelisit, että mä olisin tylsä, niin kuin liian tylsä.
1: Oikeesti?
0: Joo.
1: Eihän.
0: Joo.
1: No, mulla oli täällä myös, että fiilis, että sä et tuu nauraa mun jutuille. Okay. Ehkä niin kuin ihan ensimmäisten joukossa.
0: Okei, okay, joo. No, mulla oli, että et niin huoli, mitä muut ajattelee, että pyytele anteeksi.
1: Oikeesti?
0: Vähän rääväsuu.
1: Okei, okay, joo.
0: Vähän persu.
1: Mitä? Etkä oo aatellut? Ootko aatellut, että vähän persu? Mä oon pöyristynyt, Tomas. Mä oon pöyristynyt. Mitä hittoa? Siis ja että jos tää on todella se kuva, mitä mä annan ulospäin, että mä en pyytele anteeksi, mua ei kiinnosta toisten tunteet ja mä oon persu, niin mä sanon, että nyt ollaan tosi kaukana.
0: Ja nää on kaikki vahvistunut vaan ajatus. Ei oo. Ei, toi ei ollut totta.
1: Onko nyt tullut semmonen fiilis, että et on ollut aika erilainen?
0: No on joo. Ehkä okay. On tullut silleen, että no mut niinku säkin sanoit, et tiedä, että oisko meillä niinku, tultaisko me juttuun.
1: Niin, että onko meillä niin paljon yhteistä, että niin. me pystytään niinku ihan silleen huplattamaan vaan niitä ja näitä.
0: Niin.
1: Ja sit vähän jopa syvällisempiä. Mä kyllä ajattelin, että sä oot syvällinen tyyppi, mutta mä jotenkin ajattelin, että olisi vaikeampi päästä sinun kuoren läpi.
0: Ahaa,
1: se multa
0: okei,
1: myöskin
0: niin,
1: täällä, että
0: niin,
1: sä et
0: etäällä.
1: Niin, että sä et olisi niin avoin,
0: aivan,
1: mitä on niin kuin ilmennyt, että sä kyllä oot. Niin
0: mutta kun se, mikä mä tiesin susta, niin oli se, että sähän oot ihan pirun hyvä ihmisten kanssa.
1: Mm.
0: Että sä oot ihan silleen, niin kuin täälläkin, kun mä näen sut tuolla työyhteisössä, niin sä oot ihan tällainen niin kuin moottori täällä tavallaan, että kaikki vähän niin kuin oottaa tällä, että jos sä et olekaan paikalla, niin nehän käy tuossa studio-ovella kolkuttelee, että missä Millu.
1: Mua alkaa itkettämään.
0: Niin.
1: Tosi kauniisti sanottu, kiitos. Mm. Ja mulla oli kans täällä, että järjestelmällinen, että sä oot niinku tosi tarkka ja että sulla on kova työmoraali.
0: Mm.
1: Ja se on kyllä pitänyt täysin paikkaansa. Mä en jotenkin niinku osannut ajatella myöskään sitä, että kun mä tiedän, että sä oot tehnyt tosi paljon yksin töitä, niin sähän oot vertaasi vailla tiimipelaaja. Sä oot niin. Niinku, sä oot semmonen, kenet haluaa omaa joukkueeseensa ja että sä ajattelet kaikkia. Ja jotenkin niin kuin vielä enemmän, mitä sun tarttees, niin sä otat niin kuin huomioon ja tiedätkö, rauhoittelet. Ja, mut sit sä oot myös semmonen tunnelman nostottaja. Että tilanteen vaatiessa, niin että jos vaikuttaa vähän, että nyt mennään pikkasen semmoisessa alavireessä, niin sä saat myös silleen repästä ja räväyttää silleen, että et sä voi paskalla mielellä istua täällä studiossa.
2: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
1: No tears left to cry.
0: Kiitos Millu. On ollut niin kivaa.
1: Niin on. Ja mä oon siis ihan rehellisesti, mua harmittaa, että tää on meidän viimeinen
0: lähetys. No niinpä. Ariana Grande, no tears left to cry, soi tässä.

0: Ariana Grande, No Tears Left to Cry. Totta kai, kun me päätetään täällä, että mitä täällä soi viimeisen lähetyksen kunniaksi. Annika Nordberg tuli yhtäkkiä tänne aivan yllättäen.
1: Oikein hyvä huomenta. Mä huomasin, että soititte niin hyvää musiikkia. Eiks
0: niin?
1: Palokunta lähti soimaan, niin mä tulin paikan päälle fiilistelemään.
0: Curious. Et onko se sittenkin musapäällikön paikka? Mikä meiltä tulee?
1: Et ole ajatellut sitä vielä.
2: Täällä on kaikkea harkittu. On huutokauppakeisarin pestiä mietitty ja kaikkea. Meillä on vika tunti. Meillä on paljon kaikkea jännittävää tässä vielä edessä.
0: Ja sanotaan, että Loopilla niin hyvin vahvasti on tämmöinen eräänlainen ilmiö noussut. Sanotaan somessa silleen ihan semmoiseksi vakituiseksi asiaksi, mikä pyörii artistien ympärillä. Ja täällä on tosi kiperiä kysymyksiä esitetty, vaikka kenelle. Ja ollaan otettu paljon huomioon myöskin, että keneltä teidän lempiartisteilta kysytään red or green flag -kysymyksiä. Ja näitä olisi luvassa. Me ei tiedetä, mitä kysymyksiä ja keiden esittämänä. Mutta otetaan siitä selvää heti tuossa Damiano Davidin The First Time jälkeen ja Zara Larssonin Shakiran Eurosummer jälkeen.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
11: No mitä se muka auttaa?
10: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
11: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
12: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
13: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
14: Pase.
15: Niin.
14: Arvaa mitä?
15: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
14: Mistä tiesit?
15: Koska mä oon ammattilainen.
16: Ladattava LED Lenser P7R -taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
17: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: Veikkaus. Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
1: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
8: Mä oon Ruben Vaara.
9: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
10: Mä oon nyt oikeesti kokeilla ensimmäistä kertaa 5 sanalla.
11: Okei.
10: Okay. Pilvistä 8-18 astetta.
12: Hei, mennään jo. Kello on pykälässä.
13: Oota, mä en oo vielä ihan valmis.
12: Tomas, piti olla jo.
13: Ei vielä.
12: No niin, nyt mennään.
13: Jokainen mies ajattelee, että niistä voisi tulla räppäri.
11: Miksi jokainen mies myös kuvittelee, että niistä olisi voinut tulla urheilijoita?
12: Ei olisi voinut, sulla meni polvi. Ei minustakaan tullut Victoria's Secret huippumallia.
13: Menikö sullakin polvi?
12: Meni. Molemmat.
14: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov. Arkisin aamu 7-10.
11: Kello näyttää 8:08 ja Millu ja Tomasin viimeinen lähetys Loopilla. Vikaa kertaa suljetaan Loopin studio ovi tuossa tunnin päästä, mutta ennen sitä totta kai Red or Green Flag -haaste. Se on lähtenyt täältä, niin siihen me myös lopetetaan.

0: Damiano David the first time.
1: Me ollaan alettu siis ihan synkassa niinku puhumaankin.
0: Niin.
1: Käytännössä niin eihän mihinkään he kahta meitä.
0: Pitäisikö meidän koittaa jatkossa niinku yhtä aikaa kaikki speed?
1: Joo, yritetään. Se mitä... Ei, Tomas, nyt riittää. Tämä on se, tiedätkö, kun pentuna, niin joku rupesi apinoimaan sua niin. Ja matkimaan, niin kuin ärsyttämään sua. Sisko ja sen veli täällä.
0: Niin, joo.
1: Jos jotain loopilta on tullut sinun silmillesi, vaikka et olisi niin radioa kuunnellutkaan, niin varmasti, jos TikTokin puolella oot ollut, niin Red or Green Flag -haasteet. Ja sommahan menee niin, että esitetään joku tämmönen asia tai piirre tai juttu, mitä toinen tekee. Ja hypoteettisesti sun mielitietyllä, olisiko tää sulle green flag? Eli siis niinku semmonen, että okei, tähän voisi olla niinku hyväkin juttu. Vai red flag, että saattaa ehkä olla, että et pitäisi niin viehättävänä.
0: Ja yleensähän täällä ne on esitetty artistille nämä tällaiset asiat, mutta nyt se on kiepsautettu toisinpäin. Meillä on tullut ääniviestejä artisteilta, jotka ilmeisesti meille esittää nyt näitä kysymyksiä.
1: Ja meillä ei ole mitään käryä, mitä täältä tulee, joten kuunnellaan kaikki nyt ihan ensimmäistä kertaa ensimmäinen kysymys.
2: Pilvi täällä, moikka, hei.
1: Hei.
2: Ihanaa lähetystä teille sinne.
3: Kiitos.
2: Ja mulla olisi teille red or green flag -kysymys, joka kuuluu seuraavanlaisesti. Okei. Se on muuten hyvä tyyppi. Ihan siis niinku aivan siis maailman ihanin. Mutta se ei puhu sen tunteista sulle ääneen.
1: Vaikea. Mutta en mä tiedä, jos tässä on niinku tilanne, että me ollaan vasta tavattu
0: niin.
1: Ja hän ei heti puhu tunteista, niin mä annan sen, koska ei se ole helppoa.
0: Niin ja siis jos heti, niin sit se on melkein green, koska mun mielestä se on vähän red flag, jos joku trauma dumppaa sulle heti ensimmäisellä
1: niin,
0: tapaamisella.
1: Samantien.
0: Mutta pitkässä suhteessa niin on kyllä isosti red.
1: Tosi paha, jos ei pysty puhumaan. Eli miten, mihin me nyt päädyttäis?
0: Mä sanon
1: oikeesti, että se saattaa olla green flag, josta puhutaan ensitapaamisesta.
0: Joo, samaa mieltä.
1: Mutta red flag, no ei, laitetaan se nyt tähän väliin greenin. Kiitos Viivi kysymyksestä.
4: Loopin aamu, Millu Haataja ja Tomas Greco.
1: Mä ootin vähän pahempaa. Katsotaan mitä seuraavaksi tulee. Zara Larsson, Shakira, Euro Summer ja sitten otetaan jonkun toisen artistin. Red or

0: Wilson ja Shakira Euro Summer soi luupiamassa. 16 minuuttia oli 9 kellossa ja Millun ja Tomasin viimeinen lähetys käynnissä. Sen takia ollaan otettu Red or Green Flag -kysymyksiä, mutta artistit esittää näitä meille ja meillä ei ole mitään kärryä aina, että ketkä tänne on siis valikoitunut.
1: Siis jännittävää, että ketä sieltä aina tulee.
0: Ja äsken kuultiin Viivin kysymys. Ja Viivilta on hei tullut viime yönä albumi Elastisen kanssa -biisi, missä on samplätty Mockingbirdia.
1: Niin onkin, sitä vissiin ooteltiin aika pitkään sitä samplea.
0: Kyllä, koska Viivihan on vetänyt näitä live-keikoillaan tätä tiettyä biisiä ja kohtaa tästä. Mutta otetaan seuraava Red or Green Flag -kysymys. Keneltä se tulee ja millainen niin...
2: Heippa Luupin aamu, täällä on teidän yksi isoimmista faneista, Janne. Ja sellaisella asialla tässä oli vaan kyselemässä Green or Red Flag, että kumpi se on, jos toinen tyyppi soittaa ja länkyttää sun kanssa siis useita tuntia ja puhuu paskaa, niin onko se nyt sitten niin kuin Green or Red Flag?
0: Siis hän kysyi itsestään kysymykseen.
1: Niin oli selvästi.
0: Siinä. Mä sanon, että se on green flag.
1: Siis kestä tässä sitä paskaa länkytetään?
0: Ei vaan ihan ylipäätänsä. Se voi olla kuule kaikkeen maa ja
1: taivaan. Iso vihreä, niin. Iso vihreä.
0: Eikö vaan?
1: Pitää vähän persekkestää merivettä niin sanotusti. Että...
0: Ja sanotaan, että mun mielestä on ihanaa, että jos soittaa pitkiä puheluja ja haluaa olla yhteydessä. Tässä puhuu siis ihminen, joka on suuremman osan vuodesta aina etäsuhteessa. Niin sanotaan, että jos ei olisi niin aktiivista se, että toinen soittelee ja toinen on yhteydessä, niin se olisi aika vaikea.
1: Niinhän se olisi.
0: Mutta sitten toi oli hyvä kommentti, Tomas, kun sanoit, että kenestä sitä paskaa puhutaan. Että jos se olisi niin. Semmoista niin kuin, tiedätkö, ilkeää niin kuin semmoista koko ajan juoruilua tai jonkun haukkumista, niin sitten ei kyllä jaksa sitä negatiivisuuden
1: niin.
0: Tiedätkö, ympyrää ja useita tunteja.
1: Ainakaan liikaa.
0: Niin, vähän voi.
3: Luupin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
0: Me sanotaan, että Green Flag. Mirella ja hänen uusi biisi Liekki lähti soittoon. Tämä on tämän hetken yksi mun lemppareista.
1: Tämä on kova.

0: aivan mieletön Mirellan uusi biisi Liekki. Mun on pakko tehdä semmonen tunnustus, että mä aloin itkemään ensimmäisen kerran, kun mä kuulin tän livenä.
1: Sä oot niin herkkä.
0: Tässä on niin paljon tunnetta.
1: Ja eikö tässä ole se Mirella oppinut tunnissa koreografin siihen musavideoon?
0: Joo, Tiia Kasuriselle koreograafikolle vaan terveiset. Hän muuten on mieletön taiteilija, joka ton
2: ja milloin veti tota koreografiaa täällä?
0: Thomas.
2: Oppi myös ilmeisesti ihan tunnissa.
1: Aina tunnissa oppi milloinkin.
0: Ai, mä just sanoin Tomasille, kun me vähän otettiin tosiaan mallia tästä koreografiasta, että ei näyttänyt ihan samalle meidän tekemään, mitä Mirella. Hei, täällä on Red or Green Flag-kysymyksiä viimeisen lähetyksen kunniaksi otettu. Nää tulee siis aivan sokkona meille. Me ei tiedetä, kuka kysyy ja mitä kysyy. Eiks vaan oteta seuraa?
2: Otetaan seuraa.
3: Moi Millu, tässä Mirella.
0: Hei!
3: Mä kuulin, että sun loppuu duunit, joka on mun mielestä aika surullista. Ja sen kunniaksi mulla on sulle kiperä kysymys, koska sä oot meiltä kysynyt aina. Ja se on ollut kivaa, mutta nyt mun mielestä on sun vuoro. Ja mun kysymys on sellainen kuin Red or Green Flag, jos sä bongaisit sun poikaystävän nuolemasta sun dede, koska se sanoo, että haluu maistaa sitä.
0: Niin, Mirella!
3: Joo, nyt sun vuoro vastata. Tsemppejä paljon, tsemppejä, siis tsempit tulevaan. Ja varmasti nähdään, ja olet maailman ihanin tyyppiä, niin semmonen energiapiikki. Ja kiitos, että sain olla mukana vikassa lähetyksessä. Ja kiitos, että sain olla eka vieras siellä Luupi aamussa
0: hei!
3: Ja joo, mutta nähdään ja halia puspus. Moi moi!
0: Halia puspus! Me oikeesti nyt on pakko, tähän vaikuttaa silleen, että me ollaan siis suunniteltu tää, että me oltais kuunneltu toi etupelto, mutta me ei siis todella tiedetty, kun mä vaihoin vielä tän Mirellan liekkibiisin tänne.
2: Aa, niin totta.
0: Lisäsin sen tänne, koska haluttiin tää kuulla. Ja nyt häneltä kysymys.
1: Mm. Kohtalo johdattelemaan.
2: Sille... Aika freaky kysymys kyllä.
0: Ja oikeesti Mirella, mihin paikkaan laitoit. Okei, jos mun poikaystävä nuolasis mun dödöä, niin kyllä mä sanoisin, että mitä sä teet? Mutta siis enhän mä häntä niinku...
2: Siis sit mitä teet, mutta kaikella rakkaudella silti. Tiedätkö, että olisahan se nyt...
0: Et en mä voi sanoa, että se green flag on, niin. Mutta tota, ei se niin punainen red, ettäkö mä hänet jättäisin kuin nallin kalliolle. Eli tää on varmaan oikeesti, mun olisi pakko kallistua sinne greeniin, että mä en näkisi siinä tavallaan...
2: Musta tää on ihan green. Musta tää on ihan...
1: Positiivisesti.
2: Tää on ihan positiivinen. Tiedätkö, se on jotenkin rakkauden merkki, jos on niinku toisen dödötkin valmis nuolemaan.
0: Joo, sanotaan, että siinä on kyllä... Sit minussa todennäköisesti ei mikään ällötä tätä ihmistä.
2: Niin just.
0: He's the one. Kiitos Mirella kysymyksestä. Voi vitsi, mulla tulee ikävä meidän maailman ihanimpia vieraita myöskin. On ollut ihan super tehdä töitä kaikkien heidän kanssa. Mirella, we love you. Nähdään ja kuullaan. Otetaan pari biisiä ja sit otetaan vielä Red or Green Flag kysymyksiä.
4: Loop soittaa seuraavaksi.
2: Alex Warren, Fever Dream tulossa soittoon seuraavaksi.
0: Cat's Eye Animal soi myös. Kello näyttää 9.25. Hyvää huomenta.
4: Parhaat hitit juuri nyt.
5: Sara Larsson tähtiviikon loppu loopilla. Kuuntele radion tai ruudun kautta.
6: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
7: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjoukset.

0: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä tiesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
13: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
14: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
15: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
2: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
6: Puolen kympin ja puoli tuntia vielä jäljellä meidän viimeistä lähetystä. Milloin Tomas täällä?
7: Täällä ollaan vielä puoli tuntia.
6: Perjantai!

Alex Lauren Fever Dream, heti perään katsaita Animal, ja sit otetaan lisää Red or Green Flag -kysymyksiä, mutta artistit on esittänyt niitä meille. Kuka on seuraavaksi?

0: Ja mitä? Tänne tuli kukkalähetys, hei! Eikä siis keltä tahansa, vaan kaukua asteli tänne studioon. Hei tähän mikki päähän kuule mies. Mitä hittoa?
1: Hän on täällä tänään.
0: Ei oo kukkia. Mä en uskalla kuule vielä edes avata tätä.
1: Parempi niin, se on aika hyvin pakattu.
0: Oletko itse pakannut niin vai?
1: No, taikureet paljasta kaikki itse.
0: Ei kun just näin. Hei, tuli muuten mieleen, nyt kun näin sinut.
1: No niin.
0: Niin siis tämmönen pikku fun fact, että kun tässä on ihmiset nyt arvaillut, että mitä hittoa tapahtuu, kun tää on viimeinen lähetys ja on erilaisia niinku arvauksia heitetty ilmoille. Että mikä on mun seuraava niinku duunihomma. Mm. Niin mehän ollaan siis Kaukuan kanssa oltu studiolla.
2: Okei, no niin.
1: Ai niin.
0: Ai niin,
1: sekin. Tässä on ollut vähän hektistä. Sinäkin.
0: Sinäkin pruuttukseni. Kauan siitä aikaa, kun me ollaan oltu siellä?
2: Sano sä.
0: Mä luulen, että siitä ehkä kuukausia, joitakin muutamia kuukausia.
1: Ehkä pari kuukautta.
2: Siis niin. Mitä te olette siellä tehneet?
0: Biisiä.
2: Okei.
0: Mieti, mutta... Tosiaan, niin eihän sit valmis tullu
2: niin.
0: Siitä biisistä. Ja
1: vielä.
0: Kerros nyt Kaukua, että mikä se on, niinku, että sä lähtisit analysoimaan, että kuinka paljon ääntä piti käsitellä.
1: Mm.
0: Niin kerro. Ja kuinka paljon? Anna vähän semmoista niinku, selkeällä suomen kielellä. Mm. Ei niinku tuottajan jargonia avaa.
1: Sanotaan, että siellä on vähän sitä orkkisääntä ehkä jäljellä. Että. Sanotaan, tosi että linjoja vedettiin suoraksi.
0: Eiks niin? Mutta siis ihan mieletön juttu, että tämmönen mahis... Me ollaan siis Loopin aamussa puhuttu silloin aikanaan, kun Karolina Tuominen oli täällä vielä ja Jannika Nordbergin kanssa, että hei, et vitsi, meidän pitää tehdä biisi. Että eihän tää ole mitään ennenkuulumatonta, että radioon on tehty niin kuin joku radiobiisi juontajat keskenään.
1: Jep.
0: Niin Tommi otti Kaukua sitten työhanskat käteen ja oli silleen, että joo, hoitaa homma kuntoon.
2: Otit niin sanotusti luodin.
1: Kyllä. Kyllä tätä koitettiin pitkään, kun kalenteristakin loppuu päivät aina joskus. Mutta se on tulossa.
0: Niin on. Iso juttu tulos. Katsotaan, että siirrytäänkö kokonaan tuonne studion puolelle vai onko jotain muuta luvassa. Hei, miten teikäläisellä? Miltä sun niin kuin syksy näyttää?
1: Hyvin ruskaiselta, valoisalta,
0: joo.
1: Elämän iloiselta. Tulee paljon adjektiiveja.
0: Miksi ei paista oikein sun äänestä toi?
1: Ai iloisuus.
0: Ja valoisuus.
1: Jotenkin aika, on niin hirveän raskasta kantaa tätä kaikkea niin kuin elämän iloa. Niin.
0: Okay. Valon tuojan viittaa.
1: Kyllä. Jotenkin mulla on selkä kyyryssäkin, kun musta tuntuu, mun pää on niin täällä iloa.
0: Ja siis meillä on ollut tämmönen oikein niinku yleinen läppä siitä, että silloin kun Tuomisen Karolina oli vielä Loopilla,
1: kyllä.
0: Niin ikinä Kaukua ei sattunut siis samaan aikaan. Et hän on käynyt kuitenkin useita kertoja täällä haastelussa, sulta on tullut kovia biisejä ja sen yhteydessä sitten vierailemassa täällä. Niin koskaan et sattunut Karolinan kanssa samaan aikaan?
1: Ei, ja mä oon nyt pitkään tätä miettinyt. No itse asiassa koko syksy on mennyt tässä miettiessä, että... Tässä on jotain henkilökohtaisesti.
0: Niin, mutta hänhän siis sai lähtöpassit.
1: Joo, ja voin kertoa, että olin jotenkin... No, sanotaan, että se on 2 puhelua, niin...
3: Loopin aamu. Millu Haataja ja Thomas Greco.
0: Hei, laitetaan myös Kaukua kohta soittoon. Tässä on Sienna Spyro, Great Expectations.

0: Minä Spyro Great Expectations soi luupi alussa. Tää on niin hyvä. Mut jotain hyvää on myöskin Tommi Kaukualla täällä mukana. Eli siis 10 000 tuntia ollaan odotettu. Ja teikäläiset...
1: Aika kovia puotteja ihan tosta.
2: Voidaanko rikkoa hiljaisuus? Jos vielä tänään saatais se vastaus sieltä ennen kuin tulee pimeen.
0: Redor Greenflag kysymyksillä mä oon suakin siis kiusannut täällä harva se aamu. Niin sulla on ilmeisesti heittää meille nyt joku
2: on,
0: Redor Greenflag kysymyksi.
2: Ja valehtelisin, jos olisin jotenkin prepannut tätä varten, niin luntaan puhelimesta.
0: Yes, oikein.
2: No niin, tää on teille molemmille.
0: Joo.
2: Jos hypoteettisesti menisit ystävän kanssa katsoa lentopallo EM-kisoja, bronssiottelua, ja sun frendi kannattaisi kumpaakin joukkuetta, Red or Green
0: Red.
2: Flag.
0: Red, tietenkin.
1: Mutta eikö teillä ollut joku, joka on italialainen?
0: Joo, mutta hän tietenkin Suomeen kannatti.
1: Niin. Siis toi on kyllä paha. Toisaalta mä ymmärrän tonkin, että tiedätkö, että ei häviä, kun kumpi tahansa voittaa, niin sä oot voittaja.
0: Et sä ymmärrä. Ei, kun toihan on jo itsessään, että tiedättekö te, kun on näitä tyyppejä, että on suosikkijoukkoja, joukkoja, joita kannustaa. Ja sit se vaihtuu aina sen mukaan nimimerkillä, kenetköhän mä mainitsisin, Janne Saarinen.
1: Okay.
0: Että sitten vaihtuu aina se suosikkijoukkoja sen mukaan, että kuka pärjää, niin toi ei missään nimessä. Ja sit mun mielestä myös semmoista tiimityöskentelyä, että jos toinen on tärkeä juttu, että mulle on tärkeää, että me kannatetaan tätä. Niin sit me kannatetaan sitä.
1: Niin.
2: Eli niinku... menis painiksi.
0: Menis.
2: Joo.
0: Se olisi red flag.
2: Joo. Mutta aina tarvii sen, jos on iso porukka, niin tarvii sen yhden, kuka ihan vittuillakseen vaan kannattaa sitä toista.
1: Niin ja silleen oikein niinku intohimoisesti. Niin. Se pitää olla kyllä.
0: Ja miksi mä näen tosta tuikkeesta teidän kummankin silmistä, että te saattaisitte olla just ne tyypit, jotka tekis tällä tavalla.
2: Saa kutsua
3: Matse. Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta.
0: Täällä erään biisin aikana puhuttiin, että me ollaan paljon Kaukuan kanssa erilaisia. On näyttely ollut, ollaan oltu studiolla, tehty haastatteluita. Mutta se voi olla, että sua ei lentopallon EM-kisoihin ensi vuonna oteta.

0: tänään upea, upea biisi. Ja hyvillä biisillä me jatketaankin ennen kuin otetaan lisää artistien Red or Green Flag-kysymyksiä meille kaikille.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
2: Temper City Self Aware lähtee seuraavaksi soittoon. Ja hei, vartti on vielä aikaa.
0: Armoaikaa! Crying on the dance floor laitetaan soittoon, koska näin saattaa myös käydä tämän vikan lähetyksen jälkeen.
2: JVG ja Emma and Matilda. Kävi miten kävi, tulee myös soittoon kohta.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
4: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
5: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
6: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
9: Nyt on kyllä hyvä.
8: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
9: Näppärämpää.
8: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
9: Hei joo!
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 8,99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
12: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
15: Okei.
14: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
15: Mistä ihmeestä sä puhut?
14: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
15: Niin auto.
14: Ne.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
17: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
18: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
1: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
5: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
2: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
11: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
4: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen murre.
20: Jos sä muutat murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
21: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
0: Aamuraikas, iloinen ja jos se on iloinen, niin ainakin raikas.
2: Niin, voi olla jollakin vähän surullinen ja kyynelkin silmäkulmassa tänä aamuna.
0: Ai miksi muka?
2: No kun teikäläisillä on viimeinen lähetys.
0: Joo, no mut entäs kun Tomas Grekovilla on viimeinen lähetys? Niin kyllä mä sanon, että...
2: Niin siinä voi olla kahden tunteen sellainen ristiriita.
0: Ei, kyllä mä enemmän oon surkuttelevia viestejä saanut siitä, että Tomas ja sinä ette jatka. Kuin siitä, että Millulla

0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
1: Ja viimeisen aamun kunniaksi Redor Green Flag-kysymyksiä ollaan saatu meidän ihanilta artistivierailta, jotka on tässä viimeisen 4 vuoden aikana vieraillut. Siellä 2 vuotta aamuradioa tehty, mutta 2 vuotta ennen sitä, niin täällä on kyllä käynyt vieraita ja artistivieraita, jonka ympärille on tehty sisältöjä radioon ja sosiaaliseen mediaan, niin haluan tässä vaiheessa kiittää siis kaikkia meidän upeita vieraita, jotka on tullut tänne ja tehnyt jos jonkunnäköistä Redor Green Flag -haastetta, Per Minimum vai Princess Treatmentia, milloin mihinkin älyttömyyksiin lähtenyt meidän kanssa, mutta ennen kaikkea myös avannut sydäntään täällä ja kertonut rehellisiä mielipiteitä ja antanut sitä semmoista niin kuin jakamatonta huomiota myös meidän kuulijoille, koska se on ollut ihana huomata, että meidän kuulijat on tosi aktiivisesti pyytänyt vieraita, että hei, me haluttaisiin tämä haastattelu ja niitä parhaamme mukaan ollaan yritetty sitten toteuttaa.
2: Niin, ja sä oot mahdollistanut sen, että täällä on niin hyvä tunnelma. Kaikki, ketkä tänne tulee ja ketkä täältä lähtee, niin kiittelee aina siitä, miten kivaa täällä on ja hyvä tunnelma ja niin kuin täällä on hyvä olla. Kiitos sinun.
1: Kiitos. Minua nolottaa, alkaa itkettää. Otetaan seuraavalle Loopilla kysymys.
3: Huomenta. Severi täällä.
1: Mitä?
3: Red or Green Flag. Tykkää katsoa uutiset aina telkkarista.
1: Hei! Tänkö takia siis
2: omasta puolesta kyselee.
1: Ronkeli heräs. Siis hän heräsi tänään aamulla. On jäänyt nukkumaan, kun mä lähdin töihin. Vähän uninen ääni oli siis tossa. Ja sit laittoi mulle viestin, että minä heräsin kesken unie, että miten siellä meni.
2: Joo.
1: Hän olisi näköjään äänittänyt myös tän.
2: Pakko kysyä, kattooko hän uutiset itse?
1: Kattoo. Siis kattoo ja urheiluruudut ja aamu-tvt ja se on, uutiset on hyvin läsnä meidän perhearjessa silloin, kun Severi on kotona. Niin kyllä mä sanon, että iso green flag, etenkin jos se katsoja on Severi Savonsa.

0: Ylen puhetta.
1: Terveiset kotiin. Mä veikkaan, että siellä saattaa siis... Mä tiedän jo, millä sanoilla hän aloittaa, kun mä menen kotiin. Anteeksi rakastamaan, mä oon valehdellut, että musta hän ei pysty yhtään pitää salaisuuksia.
2: Ja se on green flag.
1: Se on tosi iso green flag. Crying on the dance floor. Ja sit otetaan vikaa kyssäriä, mitä tänne on tullut.

0: mä kuuntelet. Kello on minuutti yli 10, mutta se ei meitä haittaa. Se on viimeinen lähetys.
1: Viimeinen, pistetään ranttaaksi.
0: Kyllä, me venytään nyt kaikkia sääntöjä ja normeja, mitä meillä tässä on ollut näitä aamulähetyksiä. 2 vuotta kohta tehty ja Red or Green Flag-kyssärit, ne on ollut osana tätä aamushowta ja itse asiassa koko luuppia jo ennen sitä näitä videoita oot saattanut törmätä niihin TikTokin puolella eri artistien kanssa ja me ollaan saatu eri ihmisiltä nyt näitä artisteilta. Ystäväni Janne Saarinen laittoi meille kyssärin ja parempi puoliskoni kuultiin äsken tuossa aika unisena myöskin. Nyt on aika viimeisen Red or Green Flag-kysymyksen.
1: Let's go.
0: Ehkä niin kuin, no ainakin omalta osaltani. Miltä se kuulostaa, niin täällä.
2: No äitihaatoja täällä, hei. Nyt ollaan siinä pisteessä, että äitikin joutuu nyt uusia aamurutiineja opettelemaan. Ja on niin ihana ollut nämä viimeiset vuodet kuunnella siellä iloista kilkatusta ja kalkatusta. Arkiaamut lähtenyt paremmin käyntiin. Mutta ehkä mä jotain opin siihen tilalle. Saat soitella, rakas tyttäreni, minulle sitten hieman useammin, kun en päivittäin kuule radiosta ääntäsi. Mutta sitten, Red or Green Flag. Että niin kuin olisi yksi kyssäri pyydettiin. Niin semmoinen olisi, että muuten ihan täykky. Mutta se enemmän pitää olla noita taikakiviä sängyssä ja tyyny alla nukkuessa kuin sulla. Red or Green Flag.
0: Okei, mun on pakko sanoa, että eikä niinku, kiitos äiti. Mä siis täällä on niinku naurattaa ja itkettää samaan aikaan. Onpa otettu olo, että tänne on näitä viestejä ja kysymyksiä hankittu. Meillä on kyllä paras työtiimi täällä. Nyt on pakko sanoa, että jos mielitietystä on kyse, ja hänellä olisi enemmän energiakiviä ja suitsukkeita sängyssä kuin minulla, niin kyllä se olisi mulle aika iso reilu. Parhaat hetit juuri nyt. Kaikella rakkaudella. Olkaa jo Mirella kansallisaare, koska tämä on pakko soittaa.
1: On se Millu niin kova kansallisaare.

0: kyllä, jos jotain, niin luuppi on kansallisaarre. Onneksi tämä nyt ei tarkoita sitä, että luuppi jotenkin menee siis säppiin.
1: Ei tietenkään.
0: Et vaikka me täältä poistutaan.
1: Kyllä.
0: Kiitos Tomas, on ollut ihana kuukausi ja mä oon kyllä onnellinen, että mä oon saanut istua täällä sun kanssa. Tiedätkö, nämä viimeiset päivät ja viimeiset viikot. En olisi voinut parempaa tyyppiä toivoa tähän myös henkiseksi tueksi.
1: Kiitos Millu. Sä oot ihan pirun kova ammattilainen. Me kaikki tiedetään, että sinusta vielä kuullaan. Kiitos myös siitä, että annoit mulle mahiksen. Mä tiedän, että sä pyyteettömästi minut tänne myös niin kuin kairasit, joten kiitos siitä. On ollut mielettömän hauskaa. Oot ihan pirun kova. Ja kohti uutta.
0: Ja niin oot sinäkin ja sen takia, kato, eihän mä haluu kuin parhaita. Että sille on tosiaan syynsä minkä takia. Ja Tomas Krekovni, muut tekee mitä ne osaa. Tomas tekee, mitä se haluaa. Sä oot kaikessa hyvä, mihin sä ryhdyt. Ja edelleen pidän kyllä täysin kantani siinä, että sen lisäksi, että oot ammattilainen, mä en edes ymmärrä, miten sä voit oppia asioita kuukaudessa niin paljon, mitä sä oot tässä chup chup chui. Mihin mulla itellä meni, tiedätkö, silleen niin kuin kuukausia ja puoli vuottakin on saattanut joihinkin juttuihin. Ja siis fun fact. Tomas opetti mulle siis tämmöisen teknisen asian.
1: Mut kun minä olen tällainen datanomi, mutta siis sä aina niin kun, sä et pidä itsestäsi liikaa ääntä, vaan sä oot tosi silleen, aina nöyristelet, mutta sä oot ihan pirun kova. Sä oot oikeesti kovimmista kovin ja on ollut hirveä ilo oppia tässä ja olla sun kanssa täällä. Ja mä tiedän, että sua tullaan ihan hirveästi kaipaamaan. Oot ihan helvetin kova.
0: Tomas!
1: Ja kohti uutta.
0: Kohti uutta. Sä oot liian ihana. Hei, mä haluan kiittää kaikkea. Mä tiedän, että mä alkaa nyt viimeistään tuossa Tomasin puheitten jälkeen nyt itkettämään, mutta nää on niin kuin semmoisia ilon ja kiitollisuuden kyyneleitä. On semmoista tietynlaista luopumisen tuskaa, koska mä en tiedä, kuka jaksaa mutta tämmöistä märisemistä siis kuunnella radiosta, mutta nyt te joudutte ehkä. Mä otan omaa aikani.
1: Sä olet vuosia tässä ollut, niin sä saat nyt saat märistä kuule ihan mitä vaan.
0: Mä otan oman tilani, mutta mä haluan siis kiittää jokaista kuuntelijaa. Oot sitten ollut kerran ja ennen kaikkea teitä, jotka olette ollut joka ikinen aamu täällä. Tää on ollut semmonen niin kuin mun lapsuuden haave niin kuin leikkikenttä, mitä täällä on saanut toteuttaa ja tehdä. Vitsi, mä en kyllä yhtään ajatellut, että mua niin kuin jotenkin alkaa näin paljon, tai tulee näin paljon tunteet pintaan, mutta on ollut tosi merkittävä, mun uralla merkittävimmät vuodet on ollut luupilla ihan heittämällä ja mä oon niin iloinen ja kiitollinen, että olette jaksanut katsoa tätä jaskaa, mitä täältä on suoltanut. Ja ne, mitkä ei ole ollut jaskaa, niin ne on ollut sitten meidän artistivieraita. Ne on ollut meidän vieraita, ketä täällä on käynyt. Kiitos, että te olette tullut tänne ja tehnyt tämän shown, koska niin kauniit sanat kuin sulla olikin, niin kyllä tämän luupin maailman ja shown on tehnyt ne ihmiset, jotka täällä on käynyt ja ketkä siihen on osallistunut kuuntelemalla tai laittamalla viestiä. Suuri kiitos. Nähdään seuraavissa jutuissa. Ja minä ainakin pidän autossa loopin edelleen päällä. On täällä niin siis perkeleen kova musiikki. Sen mä sanon, että jos jotain mä tuun myös kaipaamaan, niin musa on mulle tosi tärkeä. Ja se on todella mintissä loopilla. Voitko samaistua Tomas?
1: Voin todellakin. Kiitos munkin puolesta kaikille kuulijoille, ketkä on meikäläistä tän 5 viikkoa tässä jaksanut myöskin kuunnella. Ja kiitos Millu. Kiitos.
0: Kiitos Tomas. Ja mun on kyllä pakko. Tää on hauska, kun aina lupaillaan kaikkea muuta. Mutta että niin kuin sanoit, tosi kovasti mä halusin sut tänne. Niin tosi kovasti mä Tomas Krekov haluan, että me tehdään vielä tästäkin eteenpäin töitä yhdessä.
1: Meistä kuullaan vielä.
0: Niin kuullaan. Hei. Arrivederts.
2: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Krekov.
0: Ja koska Ariana Granden ikuinen fani, niin Ariana Grande, bye. Tähän me päätetään ja suljetaan loopin ovet Tomaksen kanssa. Bye bye.

0: Sii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
2: Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Fortum esittää Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
9: Yes.
8: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
10: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
11: No en nyt tiedä, onko.
10: Ai, ette oo.
11: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
10: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
11: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
10: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Ei kun morjasta pöytä.
14: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
15: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
14: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
15: Joo, minkälaisia?
14: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
15: Joo.
14: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
15: Joo.
14: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
15: En. Tuun.
16: Tule puu iloon.
17: Oon miettinyt kalaonnea.
18: Mitä

0: siitä,
1: että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen, ihan kuin nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
0: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu.

0: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
7: No riittääks rahat?
8: Ja mitkä rahat?
7: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
8: Huomenna lähtee vaan priima.
6: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
9: Sopet auki, let's go!
10: Sään tarjoaa Vianor.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
12: Loopin säätiedotus.
13: Tänään on sumuista suuressa osassa maata. Etelässä ja lännessä sumu voi hälvetä iltapäivään mennessä, mutta muualla pilvinen ja sumuinen sää voi jatkua koko päivän. Maan pohjoisosassa sataa paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18 astetta, idässä ja pohjoisessa 10-15 astetta ja Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
10: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapelit ja talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.

0: ylläri, ylläri, luulitte, että me lähettiin, mutta ei me lähettykään. Siis ihan hirveä tilanne, mutta tuolta tuli ilmeisesti joku, tuolta tuli siis lirvahtanut pois joku klippi. Niin tota meidän pomo kävi sanoa, että menkääpä takas lähetykseen, että tuliko se koskaan se viides klippi. Niin otetaan se vielä. Kiva, kun täällä on oikein itketty ja muuta, niin nyt sitten vielä one more time, vielä kerran. Onko se nyt tämä?
1: Ei kun se.
0: Tämä?
1: Ei,
0: kun tämä?
1: Niin se.
0: Noi, okei. Okay. Ja sitten katsotaan. Etä siis

0: Loppuuko tämä ikinä? Me luvataan, että me lähdetään siis tämän jälkeen. Mutta pakkohan meidän, jos kerta tänne on meille hyviä klippejä laitettu, niin viimeinen, keltä se on ja mitenkä se oikein menee?
1: No moi Millu, se on Massa tässä. Mä kuulin, että sä oot tänään vikaa päivää luukilla, mikä on kyllä vähän harmi. Mä en tiedä, nähdäänkö me enää koskaan. Toivottavasti me nähdään vielä joskus. Mutta kuitenkin mä nyt haluaisin sen kunniaksi kysyä sulta yhden kysymyksen, mikä on red or green flag tietysti. Ja se menee tälleen. Okei, Millu. Onks red vai green flag, jos haluu kuvata ihan jokaisesta kauppareissusta ostest video?
0: Hei herra jumala! Onneksi meidän pomo kävi sanomassa, että please. Et soita toi vielä.
2: Vielä Masalla jotain.
0: Kiitos. Kyllä mä, jos Masa esittää mulle red or green flag -kysymyksen, niin minä palaan. Nousen vaikka tuolta haudasta vastaamaan siihen takaisin loopille. Mun mielestä se on green flag.
2: No tietenkin, kun sä oot tälleen ostest ihminen.
0: Ostest queen. Joo, ihan siis absolute. Mun mielestä se on niinku, ja se on jopa semmoista sanotaan sitoutumista, mitä minä kyllä osaan arvostaa. Tähän väliin, niin nyt me tehdään myöskin niin, että laitetaan pakka ihan sekasi, koska kyllähän me kettomasaa kuunnellaan nyt.
2: No kyllähän se nyt on laitettu.
0: Tämähän kuuluu siis kettomasa hyvin vahvasti, sanotaan niihin soittolistoihin, mitä kotona kuuntelen, jos ei ole luuppi päällä. Niin tämmönen biisi, yksi mun lemppari kettomasalta. Ja lähtee semmonen niinku hyvä fiilis.
2: Aika yllättävä on.
0: Tää on sellainen biisi, minkä mä kuuntelen, että just kun on tälleen niinku loma-aluillaan tai jotkut pitkät vapaat, niin yleensä tää lähtee soittoon. Ja ei normaalisti ehkä niinkään soi loopin.
2: Ja nyt voi luvata, että nyt se on moikka.
0: Se on moro!
1: Siisii, Bert, onks sun heittää mulle tulla? Käyttääks sä ei velki tikkui?

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Kuuntele radion tai ruudun kautta. Sara Larsson, tähtiviikonloppu loopilla perjantaista sunnuntaihin.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
6: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Moi!
9: Ai moro!
8: Mitäs viikonloppu meni?
9: Vähän väsyttää.
8: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
9: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
8: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
9: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
8: Voi joku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
9: Juu, niin pääs käymään.
8: Kade.
10: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
2: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä.
2: En mä varmaan pääse nyt.
1: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
2: Oh yes.
3: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi?
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
9: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
13: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
14: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
15: No riittääks rahat?
16: Ai mitkä rahat?
15: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
16: Huomenna lähtee vaan priin.
14: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
15: Sopet auki, let's go!
17: Enemmän
18: musiikkia.
17: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.

0: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
2: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
3: No mitä se muka auttaa?
2: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
3: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkiä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-Auto.fi.
7: Niin.
8: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
14: Enemmän
15: musiikkia.
14: Vähemmän puhetta.
15: Blue.

0: Loopin hiteillä.
1: Hi, I'm Zara Larsson.
0: Loopin tähtiviikonloput. Perjantaista sunnuntaihin. Zara Larsson valloittaa Loopin hiteillään. Kuuntele radion tai ruudun kautta.

0: Viikon biisi.
1: Ja viikon biisinä tällä viikolla meillä on Taylor Swift Patient Zero.
2: Uutta Taylor Swiftiä. Siitähän ollaan aina innoissaan. Jo ennen kuin ollaan kuultu mitään biisiä, niin siellä odottaa siis joukoittain faneja. Tämä biisi vaan on pistänyt vähän ristiriitaiseksi ja jakanut kahtia ihmisiä siitä, että onks tää nyt hyvä vai ei. Mä sanon, että tää kyllä on omalla kohdalla niin parantunut joka kuulema kerran jälkeen.
1: Aivan. Joo, jotkut on sanonut, että tämä on niinku liian tasainen, että pitäisi tulla enemmän nousuja ja laskuja. Toisaalta tämä on niin sitä Tayloria itseään. Ja sitten huomaatko, miten Taylor taas onnistuu siinä, että hän on valtava artisti, niin kaikki puhuu taas hänestä.
2: Ei kun nimenomaan.
1: Että tavallaan ei sekään ole ihan helppo, että sä julkaiset taas uuden albumin uusia biisejä, niin että miten sä pysyt siinä ihmisten keskustelussa?
2: Et joka kerta vaan. Hänessä on kyllä taika. Ei hän ehkä suotta ole sit kuitenkaan niin kuin maailman kuunnelluin naisartisti.
1: Kyllä, mutta kerro sä siellä kuulija, että mitä mieltä sä oot tästä biisistä? Pitäisikö tää jäädä tän viikon jälkeenkin loopille soittoon? Voit kertoa viestillä WhatsAppissa 0406791629.
2: Loopin viikon biisinä Taylor Swift, Patient Zero.
0: Loopin viikon biisi. Enemmän uutta musiikkia. Vähemmän puhetta.

0: 5 vuotta.
1: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavaratalossamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
6: Rattaat?
7: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
6: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
7: Jep.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä tiesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/Pro-tarjous.
12: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
13: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
14: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
12: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
15: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
16: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
17: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
18: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
19: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
0: Nyt on kyllä hyvä.
5: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
0: Näppärämpää.
5: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
0: Hei joo!
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Moro, mitä äijä?
1: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
15: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
1: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
15: Käytettäväksi ne on tehty.
1: Mut kuka hoitaa tiskit?
15: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

0: Nissan tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Loopin säätiedotus.
3: Tänään on sumuista suuressa osassa maata. Etelässä ja lännessä sumu voi hälvetä iltapäivään mennessä, mutta muualla pilvinen ja sumuinen sää voi jatkua koko päivän. Maan pohjoisosassa sataa paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18 astetta, idässä ja pohjoisessa 10-15 astetta ja Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
0: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.

0: hitit juuri nyt.
1: Sara Larsson tähtiviikon loppu loopilla. Kuuntele radion tai ruudun kautta.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpito.

0: perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
1: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
2: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
5: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
6: Sikahallat, sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
7: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
8: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Veikkaus.
16: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
17: No riittääks rahat?
18: Ja mitkä rahat?
19: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
20: Huomenna lähtee vaan priima.
16: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
21: Nopet auki, let's go!
22: Enemmän
23: musiikkia.
22: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Kaikki parhaat. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Säästä kuin mestari.
5: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7.10.
4: Tools Tools tekee mestarin.
6: No niin, isä.
7: Joo.
6: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
7: Mm.
6: Ja mitä me ei tehdä?
7: Potkita renkaita.
6: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
7: Että mites ne täyttökustannukset?
8: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 8,99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
13: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi 2 pussia €50 sekä panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista oman kilon kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
17: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
16: Oho, mitäs?
17: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
16: Ketäs oli?
17: Hevisaurus.
16: No nyt!
17: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
16: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
17: Oikein veikattu.
18: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
19: Kisu, hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
4: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
8: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
0: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
16: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
13: No riittääks rahat?
5: Ja mitkä rahat?
13: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
5: Huomenna lähtee vaan priima.
16: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
13: Sopet auki, let's go!
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
7: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
6: Noblessan keittiössä

0: kaikki hyvin. Noblessa.
1: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Ei kun morjesta pöytä!
3: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
3: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
4: Joo. Minkälaisia?
3: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
4: Joo.
3: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
4: Joo.
3: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
4: En. Tuun.
5: Tule muu ilon.
6: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Ra, ra, ra, ra, rapsakkaa. Ke, ke, ke, ke, keks choklad. Maito suklaa. Rapsakka, keks choklad.
12: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks choklad.
13: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
14: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
15: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
16: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
17: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
18: Luuletko, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
19: En mä kyllä luule.
16: Kaikki tunteet mukana.
18: Mitä mä oikein teen?
16: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
8: Sään tarjoaa Vianor.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
9: Loopin säätiedotus.
11: Tänään on sumuista suuressa osassa maata. Etelässä ja lännessä sumu voi hälvetä iltapäivään mennessä, mutta muualla pilvinen ja sumuinen sää voi jatkua koko päivän. Maan pohjoisosassa sataa paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18 astetta, idässä ja pohjoisessa 10-15 astetta ja Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
4: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään. Vianor.

0: hitit juuri nyt.
1: Kuuntele radion tai ruudun kautta. Sara Larsson, tähtiviikon loppu luupilla, perjantaista sunnuntaihin.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen.

0: pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmannin myymälästä.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
3: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
4: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi

0: Kaikissa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Säästä kuin mestari.
5: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan.

0: Myös Sievin 75-vuotis synttäreitä myymälöihimme 1.7.
1: TOOLS. Tools tekee mestarin.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt

0: takaisin lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
2: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
3: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
4: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
8: Enemmän musiikkia.
9: Vähemmän puhetta.

0: hitit juuri nyt.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai.

0: Turvallista, parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
1: Näppärämpää.
0: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: Mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että

0: lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
1: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
2: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
1: Vaasan sähkö.fi.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ei, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä tiesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
9: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
10: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
11: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Missä kaikki on?
12: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
14: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

0: Viikon biisi.
1: Ja viikon biisinä tällä viikolla meillä on Taylor Swift Patient Zero.
2: Uutta Taylor Swiftiä. Siitähän ollaan aina innoissaan. Jo ennen kuin ollaan kuultu mitään biisiä, niin siellä odottaa siis joukoittain faneja. Tämä biisi vaan on pistänyt vähän ristiriitaiseksi ja jakanut kahtia ihmisiä siitä, että onks tää nyt hyvä vai ei. Mä sanon, että tää kyllä on omalla kohdalla niin parantunut joka kuulema kerran jälkeen.
1: Aivan. Joo, jotkut on sanonut, että tämä on niin kuin liian tasainen, että pitäisi tulla enemmän nousuja ja laskuja. Toisaalta tämä on niin sitä Tayloria itseään. Ja sitten huomaatko, miten Taylor taas onnistuu siinä, että hän on valtava artisti, niin kaikki puhuu taas hänestä.
2: Ei kun nimenomaan.
1: Että tavallaan ei sekään ole ihan helppo, että sä julkaiset taas uuden albumin uusia biisejä, niin miten sä pysyt siinä ihmisten keskustelussa?
2: Et joka kerta vaan. Hänessä on kyllä taika. Ei hän ehkä suotta oo sit kuitenkaan niin kuin maailman kuunnelluin naisartisti.
1: Kyllä, mutta kerro sä siellä kuulija, että mitä mieltä sä oot tästä biisistä? Pitäisikö tää jäädä tän viikon jälkeenkin loopille soittoon? Voit kertoa viestillä WhatsAppissa 0406791629.
2: Loopin viikon biisinä Taylor Swift, Patient Zero.
0: Loopin viikon biisi. Enemmän uutta musiikkia. Vähemmän puhetta.

0: Aloopin Loopin hiteillä.
1: Hi, I'm Zara Larsson.
0: Loopin tähtiviikonloput perjantaista sunnuntaihin. Zara Larsson valloittaa Loopin hiteillään. Kuuntele radio.

0: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
1: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttäri

0: eivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
2: Dronbits.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
5: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
6: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
7: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
5: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
8: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Pase!
11: Niin?
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä tiesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
13: K-auto, miten voin auttaa?
14: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
13: Ai tulevaisuudesta?
14: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
13: Meinaat merkkiä talvesta.
14: Mitä?
13: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
14: Talvi.
13: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
14: Mitä?
13: K-auto.fi.
14: Niin.
15: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
18: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
19: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
20: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
21: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
18: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
22: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
23: Palaise syksysi Julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,90.

0: 99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi. 15. juhlakausi.

0: Nissan tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Loopin säätiedotus.
3: Tänään on sumuista suuressa osassa maata. Etelässä ja lännessä sumu voi hälvetä iltapäivään mennessä, mutta muualla pilvinen ja sumuinen sää voi jatkua koko päivän. Maan pohjoisosassa sataa paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18 astetta, idässä ja pohjoisessa 10-15 astetta ja Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
0: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Sara Larsson tähtiviikonloppu loopilla. Kuuntele radion tai ruudun kautta.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.

0: potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
5: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
4: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä.
5: Järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
8: No mitä se muka auttaa?
7: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
8: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
9: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia.

0: Sebamed-pesuun.
1: Sebamed-pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Bauhaus.

0: 10% alennuksella. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, joka

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
1: Me naiset!
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjo i Sverige. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjo i Sverige, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
8: Enemmän
9: musiikkia.
8: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
10: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
11: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
12: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
16: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
15: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
16: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
15: Se on sitten jo toinen
16: ja
15: kysymys.
16: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
15: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
16: Eikä. Anna tulla.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
18: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
21: Tervetuloa!
22: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
23: Pase.
24: Niin.
23: Arvaa mitä?
24: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
23: Mistä tiesit?
24: Koska mä oon ammattilainen.
25: Ladattava LED Lenser P7R -taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
0: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: kallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
1: Näppärämpää.
0: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
4: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä tiesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
11: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
10: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä. Järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
13: Oh yes!
14: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
13: Oomi!
15: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
16: Ei kun morjesta pöytä.
17: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
18: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
17: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
18: Joo, minkälaisia?
17: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
18: Joo.
17: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
18: Joo.
17: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
18: En. Tuun.
19: Tule muu ilon.
20: Moikka, mitäs menee?
21: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
20: No kerro kaikki.
21: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
20: Muistitko syödä kumminkin?
21: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
20: No hyvä.
21: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
20: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
21: Silläpä sillä.
20: Respect.
22: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niin, te kyllä.

0: No, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
4: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: että...
1: Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor. Loopin säätiedotus.
3: Pilvisyys on tänään runsasta. Vähäiset sadekuurot ovat mahdollisia maan pohjoisosassa. Muuten päivä on poutainen. Päivän ylin lämpötila on 8-18 astetta. Myös viikonloppuna sää on suuressa osassa maata pilvinen ja paikoin sateinen. Lämpötila vaihtelee viikonloppuna pääosin 11 ja 16 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä pysyy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä. Vianor.

0: Viikon biisi.
1: Viikon biisinä tällä viikolla meillä on Taylor Swift Patient Zero.
2: Uutta Taylor Swiftia. Siitähän ollaan aina innoissaan. Jo ennen kuin ollaan kuultu mitään biisiä, niin siellä odottaa siis joukoittain faneja. Tämä biisi vaan on pistänyt vähän ristiriitaiseksi ja jakanut kahtia ihmisiä siitä, että onko tämä nyt hyvä vai ei. Mä sanon, että tämä kyllä on omalla kohdalla niin parantunut joka kuulema kerran jälkeen.
1: Aivan. Joo, jotkut on sanonut, että tämä on niinku liian tasainen, että pitäisi tulla enemmän nousuja ja laskuja. Toisaalta tämä on niin sitä Tayloria itseään. Ja sitten huomaatko, miten Taylor taas onnistuu siinä, että hän on valtava artisti, niin kaikki puhuu taas hänestä.
2: Ei kun nimenomaan.
1: Että tavallaan ei sekään ole ihan helppo, että sä julkaiset taas uuden albumin uusia biisejä, niin et miten sä pysyt siinä ihmisten keskustelussa?
2: Et joka kerta vaan. Hänessä on kyllä taika. Ei hän ehkä suotta oo sit kuitenkaan niin kuin maailman kuunnelluin naisartisti.
1: Kyllä, mutta kerro sä siellä kuulija, että mitä mieltä sä oot tästä biisistä? Pitäisikö tää jäädä tän viikon jälkeenkin loopille soittoon? Voit kertoa viestillä WhatsAppissa 0406791629.
2: Loopin viikon biisinä Taylor Swift, Patient Zero.
0: Loopin viikon biisi. Enemmän uutta musiikkia. Vähemmän puhetta.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Kuuntele radion tai ruudun kautta. Sara Larsson, tähtiviikonloppu loopilla perjantaista sunnuntaihin.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen.

0: kuumat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat, 3 kappaletta, vain 8,99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla €1 pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: auto, miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkejä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo. Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
3: Yes.
2: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
8: Fiilistele rauhassa.
9: Hei.
10: Termarissa on kakao.
7: Mitä sä täällä teet?
10: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
7: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
10: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
12: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
13: Elämä on koskettanut.

0: kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelija Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
1: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
2: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
3: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
4: En mä kyllä luule.
1: Kaikki tunteet mukana.
3: Mitä mä oikein teen?
5: Hullu!
1: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
6: Enemmän musiikkia.
7: Vähemmän puhetta.

0: hitit juuri nyt.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
6: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
10: Se on luksusta.

0: Yleinen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
6: Low battery. Find charging station.
7: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin. Täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
13: Okei.
12: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
13: Mistä ihmeestä sä puhut?
12: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
13: Aa, niin auto.
12: Ne.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
16: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
15: Aa, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
16: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
17: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
18: Mä oon Ruben Vaara.
19: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
1: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen.

0: Tiilikainen komissa.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
4: Hei Polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
3: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
5: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
9: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
12: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
15: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Oon miettinyt kalaonnea.
17: Mitä siitä?
16: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
17: Älä mieti liikaa.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet. Motonet.
0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Ei kun morjesta pöytään.
7: Puilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
7: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
1: Joo. Minkälaisia?
7: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
1: Joo.
7: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
1: Joo.
7: Jep. Tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
1: En. Tuun.

0: Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on tänään 8–16 astetta. Sää jatkuu enimmäkseen poutaisena. Etelän ja lännen välistä tuulta heikosta kohtalaiseen.
1: Loop. Parhaat uudet hitit. Juuri nyt.

0: Se oli Adela kappaleella Ain't in Lie. Seuraavaksi Floridan Right Round ja Anin tuhlaaja poika mukana Sara B.
1: Aati Anni. Enemmän musiikkia. Vähemmän.

Se oli Ani-kappaleella Tuhlaajapoika yhteistyössä Sara B. Loopilla seuraavana soi Coldplayn, Little Simsin, Burna Boyn, Elyannan ja Tinin We Pray.

0: Se oli Reija-kappaleella Where is my husband? Kuuntelet Luuppia ja musiikissa on tulossa kohta Alex Warren, Fever Dream.
1: Luup soi

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Nämä ja monet muut hitit tulossa loopilla. Pysy taajuudella.
2: Sara Larsson tähtiviikon loppu loopilla. Kuuntele radion tai ruudun kautta.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti.

0: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
2: Näppärämpää.
1: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen.

0: No niin, isä.
1: Joo.
0: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
1: Mm.
0: Ja mitä me ei tehdä?
1: Potkita renkaita.
0: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?

0: tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
1: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
3: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
7: vaasansähkö.fi.
9: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
10: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
11: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
12: Pase.
13: Niin.
12: Arvaa mitä?
13: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
12: Mistä tiesit?
13: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
14: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
15: Moro, mitä äijä?
16: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
15: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
16: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
15: Käytettäväksi ne on tehty.
16: Mut kuka hoitaa tiskit?
15: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
17: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
18: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Se oli Alex Warren kappaleella Fever Dream. Ja seuraavaksi soi Rihannan We Found Love yhteistyössä Calvin Harrisin kanssa. Sen jälkeen Zara Larssonin ja Shakiran Eurosummer.
1: Loopin

Se oli Zara Larsson ja Shakira-kappaleella Euro Summer Girls Trip loopilla. Ja seuraavaksi soittolistalla DJ Snake yhteistyössä Bipolar Sunshine-kappaleella Paradise.

0: Hetken kuluttua Loopilla musiikissa olisi tulossa Ida.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä Forever Young. Sekä The Nights artistilta Avicii.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nää siis hetken kuluttua Loopilla. Pysy kuulolla.
3: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen.

0: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
2: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
7: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
2: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa. Oh.

0: sydämellinen purkka-uutuus Yankee Hearts.
1: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
3: Ei kun morjesta pöytään!
4: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
4: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
5: Joo. Minkälaisia?
4: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
5: Joo.
4: Ja sitten olisi kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
5: Joo.
4: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
5: En. Tuun.
6: Tule puu ilon.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
10: Enemmän musiikkia.
11: Vähemmän puhetta. Loop.

0: Se oli Ida-kappaleella Väärä nainen. Seuraavana soi David Guetta, Alphaville ja Ava Max -kappaleella Forever Young. Sen jälkeen Aviciin The Nights.
1: Loopin iltapäivä.
2: AI Anni Loop. Myös Suplassa.

0: Loopin hiteillä.
1: Hi, I'm Zara Larsson.
0: Loopin tähtiviikonloput perjantaista sunnuntaihin. Zara Larsson valloittaa Loopin hiteillään.

0: esittää Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
1: Yes.
0: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
0: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
3: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn rustassa.

0: No mitä se muka auttaa?
1: Plustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
0: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
4: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
11: Loopin säätiedotus.
12: Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on tänään 8–16 astetta. Sää jatkuu enimmäkseen poutaisena. Etelän ja lännen välistä tuulta heikosta kohtalaiseen.
13: Loop. Parhaat hetit. Juuri nyt.

0: se oli Lady Gaga kappaleella Abracadabra. Seuraavana Shakira ja Burna Boy kappaleella Die Die. Sen jälkeen Calvin Harris mukana Ellie Goulding kappaleella Outside.
1: Aati Anni. Enemmän musiikkia.

0: Se oli Disturbed-kappaleella The Sound of Silence. Loopilla kohta tulossa biisi Make Up Your Mind-artistilta Mirella and Average Kid luke.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä biisi Throw Your Hands Up featuring Pitbull and Lucenzo artistilta Quote. Kohta tulossa myös Animal.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Loistavia biisejä tulossa siis aivan kohta loopilla.
2: Kuuntele radion tai ruudun kautta.
3: Sara Larsson, tähtiviikonloppu loopilla, perjantaista sunnuntaihin.

0: Apulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Low battery. Find charging station.
3: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun, mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
5: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
6: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
7: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Säästä kuin mestari.
11: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
10: TOOLS. Tools tekee mestarin.
12: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Oon miettinyt kalaonnea.
14: Mitä siitä?
13: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
14: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
16: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.
18: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
19: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
20: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

0: Se oli Mirella ja Average Kid Luke kappaleella Make Up Your Mind. Seuraavaksi Quote yhteistyössä Pitbullin ja Lucenson Throw Your Hands Up. Sen jälkeen katsejen Animal.
1: Loopin

0: Sombra-kappaleella Homebreaker. Kuuntelet Loopia ja musiikissa on tulossa kohta Lauri Haav Perhonen.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon. Silloin kun musta tuntuu, et mun pää.
0: Sekä One Republic ja Runaway. Sekä AI että artistilta Isaac Elliot.
3: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Yeah, yeah. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä. Yeah, yeah.
4: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nämä siis hetken kuluttua Loopilla. Pysy kuulolla.
5: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
6: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
7: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat syntymät.

0: kaupallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
1: Näppärämpää.
0: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Moi!
8: Ai moro!
7: Mitäs viikonloppu meni?
8: Vähän väsyttää.
7: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
8: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
7: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
8: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
7: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
8: Juu, niin pääs käymään.
7: Kade.
9: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
13: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
20: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
21: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
22: Enemmän
23: musiikkia.
22: Vähemmän puhetta.
23: Loop.

0: Se oli Isaac Elliot kappaleella AI että Loopilla. Ja seuraavana soittolistalla soi Avicii kappaleella Wake Me Up.
1: Loopin iltapäivä. AI Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
3: Missä ja milloin vain.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmanin myymälästä.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Moikka! Mitäs menee?
13: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
12: No kerro kaikki.
13: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
12: Muistitko syödä?

0: kumminkin.
1: Muistin toki. Nokkeja jatkii ja sit jälkäriksi lisää jatkii.
0: No hyvä.
1: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
0: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä. Respect.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
9: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
12: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
11: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
13: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi.
19: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
20: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
21: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
22: Loopin säätiedotus.
23: Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on huomenna 10-15 astetta. Sää on lähinnä vaihtelevaa pilvisyyttä. Etelän ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Ahvenanmerellä ja Pohjanlahdella on voimassa huomautus veneilijöille etelän ja lounaan välisestä tuulesta 11 metriä sekunnissa.
24: Loop. Parhaat hitit juuri nyt.

0: Se oli Aliisa Syrjä-kappaleella Sen piti olla minä. Seuraavana soi Tayo Cruz-kappaleella Dynamite ja sen jälkeen Leoni-kappaleella By Your Side in My Mind.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.

0: feel your love.
1: Se oli ATB:n Topic and the 7S-kappaleella Your Love. Kohta meillä Loopin soittolistalla on Kuumaa and Emma and Matilda.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
1: Sekä biisi Hey Brother -artistilta Avicii.
3: Hey brother, do you still believe in one another?
1: Sekä biisi The Fate of Ophelia -artistilta Taylor Swift.
4: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Nämä aivan kohta Loopilla.
2: Sara Larsson tähtiviikonloppu Loopilla. Kuuntele radion tai ruudun kautta.
5: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.

0: Tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
1: Näppärämpää.
0: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
5: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
6: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
7: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs... Missä kaikki on?
9: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
11: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
12: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
13: Epäilevin.
12: Mikäs nyt?
13: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
12: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
13: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
12: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
13: No sitten.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
18: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
20: Ei olla.
19: Mitä?
21: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
24: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Se oli Kuumaa ja Emma ja Matilda kappaleella Ihan kohta ohi. Seuraavana soi Avicii ja Hey Brother. Sen jälkeen Somber kappaleella My Body Isn't Ready.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Virtuaaliystäväsi.
1: Joka soittaa parhaat hitit juuri nyt.

0: Se oli Ava Max-kappaleella Sweet But Psycho. Hetken kuluttua Loopilla musiikissa olisi tulossa Ani.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Kohta tulossa myös When Love Sucks featuring Dido. Sekä tää kappale artistilta Alex Warren,

0: hitit juuri nyt.
1: Nämä siis hetken kuluttua luupilla. Pysy kuulolla.
2: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Rissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
9: Hei, täällä on muutta-autot jo pihassa. Missä sä oot?
10: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
9: Eikä?
10: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
9: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
10: Ojes.
11: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
12: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
13: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
14: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
13: Rattaat?
14: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
13: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
14: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
17: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
18: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
19: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
11: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
19: Dronbits.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
2: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
2: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
2: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
2: On, on. Ja osoite on.
3: Vaasan sähkö.fi.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Luu!

0: Seuraavana soi Jason Derulon When Love Sucks, Alex Warrenin Fever Dream tulossa seuraavaksi. Rihannan Only Girl päättää tämän kolmen kappaleen putken.
1: Loopin iltapäivä.
2: AI Anni Loop. Myös suplassa.

So parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Stupin iltapäivä. A.I. Anni.
1: Parhaat hitit myös suplan kautta.
0: Missä ja milloin vain.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai.

0: sen pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmannin myymälästä.
1: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
2: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
8: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
7: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
9: Noblessa.
10: Huomenta. Eikö halua tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
11: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
9: Noblessa.
13: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
14: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
17: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
18: Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
19: Ei kun morjesta pöytä!
20: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
21: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
20: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
21: Joo, minkälaisia?
20: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
21: Joo.
20: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
21: Joo.
20: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
21: En. Tuun.

0: epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.

0: kappaleella Turn the Lights Off yhteistyössä John. Seuraavana soittolistalla Harry Styles ja American Girls, sen jälkeen Ava Max ja Torn.
1: A.I. Anni. Enemmän musiikkia.
2: Vähemmän puhetta.

0: Se oli Lil Nas X-kappaleella That's What I Want. Ihan hetken päästä loopilla soi Ahti. Sisko ja sen veli.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä Titanium featuring Sia-artistilta David Guetta. Sekä Ain't In La.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Loistavia biisiä tulossa siis aivan kohta loopilla.
2: Kuuntele radion tai ruudun kautta. Sara Larsson, tähtiviikonloppu loopilla. Perjantaista sunnuntaihin.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Säästä kuin mestari.
10: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
9: Tools. Tools tekee mestarin.
11: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: K-Auto, miten voin auttaa?
14: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
13: Ai tulevaisuudesta?
14: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
13: Meinaat merkkiä talvesta.
14: Mitä?
13: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
14: Talvi.
13: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
14: Mitä?
13: K-auto.fi.
14: Niin.
15: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
16: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailman.

0: loppu.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Itä-

0: täynnä huumoria ja takuuvarmoja nauruja.
1: Aa, hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
0: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella. Loop.

Se oli Ahti kappaleella Sisko ja sen veli. Seuraavana soi David Guetta yhteistyössä Sia ja Titanium. Sen jälkeen Adela ja Aint Inla.

0: Se oli Martin Garrix ja Ed Sheeran kappaleella Repeat It. Kohta meillä Loopin soittolistalla on Lauri Haav.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon. Silloin kun musta tuntuu, et mun pää.
0: Sekä belly dancer after Björn artistilta Iman Beck.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Nämä hitit hetken kuluttua loopilla.
2: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.

0: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.

0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
8: Arki palaa rytinällä takaisin.
7: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
8: Onneksi on radio.
7: Valopilkku pimeän keskellä.
9: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
10: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

0: Se oli Lauri Haav-kappaleella Perhonen. Seuraavana soi Iman Beckin Belly Dancer yhteistyössä Bajor. Sen jälkeen JVGN kävi miten kävi yhteistyössä Emma ja Matilda.
1: Loopin iltapäivä.
2: A.I. Anni.
1: Loop. Jotta sinä tiedät, mitä Loopilla soi 3-7.

0: Loopin hiteillään.
1: Hi, I'm Zara Larsson.
0: Loopin tähtiviikonloput. Perjantaista sunnuntaihin. Zara Larsson valloittaa Loopin hiteillään. Kuuntele radion tai ruudun kautta.

Se oli JVS ja kappaleella kävi, miten kävi yhteistyössä Emma ja Matilda. Loopilla seuraavana soi Swedish House Mafia ja Don't You Worry Child.

0: parhaat hitit myös suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
4: Tää hyvältä näyttää.
1: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.

0: huippukiva.fi.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö, niin mä näytän.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä tiesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
11: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
13: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
16: No riittääks rahat?
17: Mitkä rahat?
18: Jos sä et ota vastaan mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
17: Huomenna lähtee vaan Priin.
15: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
19: Sopet auki, let's go!
7: Hyvät matkustajat! Kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
8: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
1: Enemmän musiikkia.
2: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Sara Larsson tähtiviikonloppu loopilla. Kuuntele radion tai ruudun kautta.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
6: Mut hei, ton lieden voi säästää.
5: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
6: No joo.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Moro, mitä äijää?
11: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
10: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
11: Ei hyvää päivää.
10: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Moikka! Mitäs menee?
16: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
15: No kerro kaikki.
16: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
15: Muistitko syödä kumminkin?
16: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
15: No hyvä.
16: Mut kun nuo pallomeriöverit tuntuu edelleen.
15: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
16: Silläpä sillä. Respect.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
17: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
18: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
19: Ai Vaasan sähköllä?
18: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
19: Siis näinköhän?
18: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
19: Siis onko Rovaniemellä?
18: Siellä ollaan
19: Tampere?
18: Myös.
19: Tampere?
18: Kyllä! Kurkkaa osoitteesta...
19: Siis Oulussakin.
18: On, on! Ja osoite on...
17: Vaasan sähkö.fi.
20: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaan. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.

0: enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
1: Tervetuloa stand-up-klubille!
2: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
3: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
2: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella. Nova.

0: biisi.
1: Ja viikon biisinä tällä viikolla meillä on Taylor Swift Patient Zero.
2: Uutta Taylor Swiftia. Siitähän ollaan aina innoissaan jo ennen kuin ollaan kuultu mitään biisiä, niin siellä odottaa siis joukoittain faneja. Tämä biisi vaan on pistänyt vähän ristiriitaiseksi ja jakanut kahtia ihmisiä siitä, että onks tää nyt hyvä vai ei. Mä sanon, että tää kyllä on omalla kohdalla niin parantunut joka kuulema kerran jälkeen.
1: Aivan. Joo, jotkut on sanonut, että tää on niinku liian tasainen, että pitäisi tulla enemmän nousuja ja laskuja. Toisaalta tää on niin sitä Tayloria itseään. Ja sitten huomaatko, miten Taylor taas onnistuu siinä, että hän on valtava artisti, niin kaikki puhuu taas hänestä.
2: Ei kun nimenomaan.
1: Että tavallaan ei sekään ole ihan helppoa, että sä julkaiset taas uuden albumin uusia biisejä, niin miten sä pysyt siinä ihmisten keskustelussa?
2: Et joka kerta vaan. Hänessä on kyllä taika. Ei hän ehkä suotta oo sit kuitenkaan niin kuin maailman kuunnelluin naisartisti.
1: Kyllä, mutta kerro sä siellä kuulija, että mitä mieltä sä oot tästä biisistä? Pitäisikö tää jäädä tän viikon jälkeenkin loopille soittoon? Voit kertoa viestillä WhatsAppissa 0406791629.
2: Loopin viikon biisinä Taylor Swift, Patient Zero.
0: Loopin viikon biisi. Enemmän uutta musiikkia. Vähemmän puhetta.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
1: Näppärämpää.
0: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
3: Sikahallat, sikapäivät. Nyt

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
10: No riittääks rahat?
11: Ja mitkä rahat?
10: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
11: Huomenna lähtee vaan Priin.
9: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
12: Sopet auki, let's go!
13: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
14: Parhaat hitit
15: juuri nyt.

0: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
1: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
8: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
11: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
10: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
11: No sitten.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
16: Me lähdetään nyt lenkille.
17: Ja takaisin sisälle.
16: Mitä? Miksi?
17: No siksi. Se heijasti.
16: Mutku, ei me kato.
17: Ei mitään mutkuja.
18: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
19: Mä Ruben. Ruben Vaara.
20: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
21: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt

0: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
1: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
4: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
7: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
8: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Ei kun morjasta pöytään!
11: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
11: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
12: Joo, minkälaisia?
11: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
12: Joo.
11: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
12: Joo.
11: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
13: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
14: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
15: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
16: Tervetuloa stand-up-klubille!
17: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
18: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
17: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
19: Loop.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
9: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
10: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
11: Huomenta. Eikö ala tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
12: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hour! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hour!
14: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
4: Tää hyvältä näyttää!
15: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
16: Sori, mut oli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
15: Eikä?
16: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
15: Ota Oomilta kaikki! Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
16: Oh yes.
17: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
15: Oomi.
18: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
20: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
2: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa

0: käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa. Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
1: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
2: Luuletko, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
3: En mä kyllä luule.
0: Kaikki tunteet mukana.
2: Mitä mä oikein teen?
0: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
4: Enemmän musiikkia.
5: Vähemmän puhetta.
4: Loop.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
1: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
4: Näppärämpää.
3: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
11: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
12: Hei, polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
11: Oh, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
13: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
14: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä.
17: Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Mainonta maksaa rahaa.
19: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
18: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
19: Jos annat sen valeuutisille.
18: Raha ei edelleenkään välitä.
19: Mutta kuka sitten välittää?
18: Suomen talous ja media.
19: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
18: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
19: Radio välittää.
1: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
3: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
1: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 ruudussa ja 4:llä.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Sara Larsson tähtiviikonloppu loopilla. Kuuntele radion tai ruudun kautta.
0: Loop.
1: Enemmän
0: musiikkia.
1: Vähemmän puhetta.

0: biisi.
1: Ja viikon biisinä tällä viikolla meillä on Taylor Swift Patient Zero.
2: Uutta Taylor Swiftiä. Siitähän ollaan aina innoissaan jo ennen kuin ollaan kuultu mitään biisiä, niin siellä odottaa siis joukoittain faneja. Tämä biisi vaan on pistänyt vähän ristiriitaiseksi ja jakanut kahtia ihmisiä siitä, että onko tämä nyt hyvä vai ei. Mä sanon, että tämä kyllä on omalla kohdalla niin parantunut joka kuulema kerran jälkeen.
1: Aivan. Joo, jotkut on sanonut, että tämä on niin kuin liian tasainen, että pitäisi tulla enemmän nousuja ja laskuja. Toisaalta tämä on niin sitä Tayloria itseään. Ja sitten huomaatko, miten Taylor taas onnistuu siinä, että hän on valtava artisti, niin kaikki puhuu taas hänestä.
2: Ei kun nimenomaan.
1: Että tavallaan ei sekään ole ihan helppoa, että sä julkaiset taas uuden albumin uusia biisejä, niin että miten sä pysyt siinä ihmisten keskustelussa?
2: Että joka kerta vaan. Hänessä on kyllä taika. Ei hän ehkä suotta ole sit kuitenkaan niin kuin maailman kuunnelluin naisartisti.
1: Kyllä, mutta kerro sä siellä kuulija, että mitä mieltä sä oot tästä biisistä? Pitäisikö tää jäädä tän viikon jälkeenkin loopille soittoon? Voit kertoa viestillä WhatsAppissa 0406791629.
2: Loopin viikon biisinä Taylor Swift, Patient Zero.
0: Loopin viikon biisi. Enemmän uutta musiikkia. Vähemmän puhetta.

0: valloittaa Loopin hiteillään.
1: Hi, I'm Zara Larsson.
0: Loopin tähtiviikonloput. Perjantaista sunnuntaihin. Zara Larsson valloittaa Loopin hiteillään.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Loopin hiteillä.
1: Hi, I'm Zara Larsson.
0: Loopin tähtiviikonloput perjantaista sunnuntaihin. Zara Larsson valloittaa Loopin hiteillään. Kuuntele

0: syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Loopin hiteillä.
1: Hi, I'm Zara Larsson.
0: Loopin tähtiviikonloput perjantaista sunnuntaihin. Zara Larsson valloittaa Loopin hiteillään. Kuuntele radioa.

0: hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.